0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте! Време за предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и днес ще говорим за алергиите. Сигурна съм, че всеки от вас е чувал думата алергия и всеки по някакъв начин се е докосвал до това състояние. По тази тема днес в предаването Доктор Здраве ще разговаряме с доктор Мирослава Рашева. Доктор Рашева е специалист, алерголог и педиатър. С над 30 години медицински опит, от които 10 години в Ирландия и Обединеното кралство. Доктор Рашева, здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Добър ден, Мария. Благодаря за поканата.
2: Какво представлява алергията?
3: Алергията е повишена реактивност, хиперреактивност по имунологичен механизъм, което означава, че тялото на човек реагира към стимули, които в принцип не биха предизвикали реакция по имунологичен механизъм. Най-често започва в младостта или в детството и после преминава в по-късна възраст като реакция.
2: Какво е разпространението на алергиите в световен мащаб и конкретно за България?
3: Има различни данни. Ако говорим за имуноглобулини тип алергия, която е бързата алергична реакция, повече от 20% от населението на света в момента има някаква форма на алергия по този тип, като има данни, че децата в училищна възраст 40-50% имат чувствителност към един или два протеина. Де-факто разпространението е много голямо. Опасявам се, че тези данни са от преди няколко години, вероятно в момента са променени, за съжаление, в посока нагоре, като процент. И нещата стават година след година, като че ли, за съжаление, по-зле и по-зле. Има данни за различните видове алергии, като например алергичния ринит засяга 10-30% от населението. Лекарствените алергии, те са по-характерни за възрастните, 10% от популацията, но от тях пък около 20% за пръв път се проявяват с тежка алергична реакция, анафилаксия, без пациентите да знаят, че са били алергични.
2: А защо хранителните алергии са водеща причина за тежки алергични реакции, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с доктор Мирослава Рашева, специалист-алерголог. Защо хранителните алергии са водеща причина за силна алергична реакция, ще чуем сега.
2: Хранителните алергии са много разпространени. Те са основна причина за тежка алергична реакция, водеща. Много често започват в детска възраст и се пренасят в периода на зрелостта и даже старостта, като 38-39% от тях се проявяват за първи път също с тежка алергична реакция. Изненадващо, както човек си мисли, че може да консумира нещо, хапва и в ресторант или другаде получава тежка реакция. Могат да бъдат около 30% от тях към няколко храни, което още повече отложнява ежедневието, тъй като те трябва да спазват диета. Също интересен факт е, че алергиите към инсекти, 50% от тях директно също се изразяват за първи път в анафилактични реакции, което е проблем, тъй като пациентите дори не знаят, че са алергични и изведнъж се оказва, че трябва да имат адреналин автоинжектор, иначе живота им е застрашен. В България не правим изключение. При нас също алергичните реакции година след година стават повече и повече. Възрастта на пациентите е различна за различните видове алергии. Хранителните алергии са по-често в детска възраст, лекарствените при възраст, но нещата започват да стават все по-размити и по-размити в този аспект.

0: Има ли защо късметли, които нямат никакви алергии?
1: О да, слава богу, има такива. Предполага се, че генетично няма предразположеност, че живеят по-здравословен начин на живот. Рисковите фактори са много. Предполагам всички знаят, това са тютюнопушене и дишане на цигарен дим в ранна възраст, рано спиране на майчната кърма, като прекалената дезинфекция около децата, тезеровото сечение при раждане и много други, но това е като че ли повод за отделно обсъждане възможностите за предотвратяване на възникване на алергични реакции.
0: В разгара на летния сезон на преден план излиза слънчевата алергия. Какви са признаците и симптомите, ще чуете от доктор Рашева след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Алергията е необичайна реакция на имунната система в резултат на контакта с определено вещество. Причинителите, наречени алергени, могат да бъдат храни, прах, животински косми, насекоми, лекарства и дори слънцето. За предстоящия летен сезон сега с доктор Мирослава Рашева, специалист-алерголог, ще поговорим за симптомите и признаците на слънчевата алергия.
2: По принцип, това е една много голяма тема. Ще опитам да бъда кратка. Това са реакции на кожата, най-често, които могат да бъдат по типа на дерматити или по типа дори на уртикариални обриви. Има такива, които се проявяват 2-3 дни след експозицията на слънце, а соларната уртикария възниква веднага и тя всъщност е това, което може да предизвика дори бронхоспазъм, анафилактична реакция при пациента, тъй като има бърза дегранулация на клетките, предизвикващи тези симптоми. Също може да има лекарства, медикаменти, кремове, парфюми, които да доведат до обрив, след като са положени на кожата и пациента е излязъл на слънце. Това са фотоалергични реакции.

0: и те могат да бъдат избегнати всичките реакции, които слънцето предизвиква, ако се предпазваме от пряко слънчево огряване в периода от 11 до 3 или 4 след обяд през летните месеци. Някои от обривите могат с времето да намалеят, като започнат през пролета и полека-лека пациентът да привикне към края на лятото вече да няма чувствителност. Но това са вече неща, които са детайли и всичко това трябва да се прецени доколко е възможно, какъв е типа на обрива, трябва да се направи консултация, ако има такова съмнение с дерматолог, разбира се, или с алерголог, за да могат нещата да бъдат класифицирани правилно и лекувани съответно, защото за някои от тях се налагат здравни лечения, включително медикаменти, които имат много странични ефекти, потискащи имунната система и не могат да бъдат само назначавани. Трябва да бъдат задължително нещата определени, изписани и контролирани от лекар. Понякога може и антихистамини да помагат, понякога се налагат кортикостероиди, но всичкото това нещо няма как да бъде преценено от самия човек. Трябва да се консултира пациента винаги с лекар, когато има съмнение за обрив, който е по някаква причина свързан с слънцегреенето.
1: Има още какво да чуете по темата днес в предаването Доктор Здраве. Връщаме се след малко.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Що е то алергия и видовете алергии? За това говорим днес в предаването Доктор Здраве с алерголога доктор Мирослава Рашева. Доктор Рашева, вие дълги години сте работила като алерголог и в Обединеното кралство. Сега сте в България за щастие на българските пациенти. Какъв е вашия опит от Англия?
2: Имах щастието да работя с едни от най-големите елитни специалисти в огромни центрове, в които работят много алерголози, имунолози, диетолози и анестезиолози в екип заедно. И успях да получа възможността да водя сама като консултант-алерголог тестове за хранителни алергии, провокации, тестове за лекарствена диагностика, провокации и диагностика, също както сенсибилизация с храни в голям детски център. Работи и детска алергология, алергология за възрастни, като в детската алергология участвах и в специално клинично проучване за десенсибилизация с пътъци, вследствие на което успях да придобия огромен опит в рамките на една година, работейки по няколко деца на ден, алергични към фастъци, към това как те могат да започнат отново да ядат фастъци, да бъдат заедно с семействата си, с приятелите си, спокойни, че няма да получат тежка алергична реакция. Станах член на организация международна за диагностика на алергия към обща анестезия, също както и член на Британската асоциация по клинична алергология и имунология.
1: Доктор Рашева, благодаря ви за това интервю и на финала вашите думи към слушателите на радио Веселина, да се радваме на едно хубаво и спокойно лято.
2: Надявам се, че хората ще се радват на слънчевите лъчи, без да имат слънчеви алерги, и ще могат да посетят местата, които планират да видят и да имат едно прекрасно лято.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и ви благодаря за вниманието. Пожелавам ви приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои днес Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди проектите за промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикан от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. А КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Под надзора на окръжна прокуратура Хасково образувано досъдебно производство за задържаните 48 кг кокаин на граничния пункт Капитан Андреево, наркотиката на стойност над 4,4 милиона евро. След сигнал на Държавна агенция Национална сигурност, митническите служители извършват проверка на товарна композиция с датски транзитни номера, оставена на паркинг граничния район. Камионът пътува от Белгия през България за Турция. При проверката върху резервуара на влекача са открити 4 сака, съдържащи общо 43 пакета с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест се установява, че веществото реагира на кокаин. Пожар избухнал в предградията на Лос-Анджелис напредва опасно бързо и е била разпоредена евакуация на няколко населени места, също и противопожарната служба на щата Калифорния. Пожарът е започнал в Сими Вали, предградие, разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелис, в което живеят над 100 000 души. Огънят заплашва сгради и инфраструктура. Мобилизирани са над 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера. Издадени са заповеди за евакуация за 4 зони в Сими Вали. Малка част от съседния град Таузан Оукс за сега е обект на предупреждение за опасност. Русия и Беларус проведоха ядрени учения на фона на напрежението с военния алианс НАТО и зададените преговори с Съединените щати по контрола над ядрените оръжия, съобщиха властите в Беларус. Миналата година Русия разположи в Беларус най-новата си хиперзвукова ракета Орешник, способна да носи ядрени бойни глави. По време на учението се предвижда да бъдат отработени въпроси, свързани с доставката на ядрени боеприпаси и подготовката за тяхното използване в сътрудничество с руската страна, съобщи Беларуското министерство на отбраната, цитиран от Франс Прес. В изявление в социалните мрежи, ведомството подчертава, че планираните маневри не са насочени срещу трети държави и не представляват заплаха за сигурността в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Септември спечели в Стара Загора срещу Берое с 1-0 в мач от 36-ти кръг на Първа лига. През първата част домакините нацелиха градата чрез Марко Борнино. Септември откри резултата в 73-та минута, когато Матео Стаматов центрира от корнер, а Валентайн Озорн Фавор прати топката в мрежата след удар с глава за 0-1. Така преди изиграването на последния кръг на шампионата, Берое има 34 точки на 13-то място.

0: септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането. По време на целия двубой сектора на активно подкрепящите фенове на Берое бе разпънат транспарант срещу собственика на клуба Банатован. С равен актив с Берое и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2 на 0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. В останалите срещи Ботев Враца победи Добруджа в Добрич с 2 на 1, а в софийското дерби Локомотив се наложи над Славия с 2 на 0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Времето ще бъде предимно облачно. След обяд на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20, по Черноморието до 23 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В планините облачността ще е значителна. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще имат петкотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. До 21 май ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от главния път София-Кулата, от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 минути след 7. Добро утро на най-ранобудните, на онези, които сега се протягат да пуснат кафемашината, на онези другите, които вече пък пият първото си, а защо не и второто си кафе, и на другите, които все още се излежават в леглото. Има и такива, които ни слушат в своите автомобили. Добро утро, аз съм Вера, това е началото на новия ден в ефира на Радио Веселина. В календара той е отбелязан като вторник, 19 май. Много и различни неща ще предложи днешния ден, а ние ще ви разкажем по-важното в минутите до 9 и всичко това в комплект с най-свежата доза настроение в ефира на Радио Веселина, благодарение на най-добрият микс от песни. Късметлийски, спокоен и успешен вторник ви желая!

Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: 7.15 пожелаваме приятен и безаварен път на всички, които ни слушат в своите автомобили. От вчера в София отворен за движение булевард Александър Стамболийски между булевард Константин Величков и Западен парк. Цялостна реконструкция извършена. Движението на превозни средства се извършва по основните пътни платна, на трамваите по ново обособено трасе. До сряда продължава ремонта на асфалтова настилка в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт. За София платното се работи при 442 км. Движението е ограничено и трафикът се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. От днес започва и профилактика на тол рамки. Ще продължи до 21 май на автомагистрала, Тракия, а в пътни участъци в областите Софийска и Сливенска област. Днес са планирани дейности на подбалканския път при 189 км и в района на село Челопеч и при 381 км при Малко Чучовене в област Сливен. Предвижда се те да стартират в 10 часа тези ремонтни дейности в района на Челопеч и в 10.30 в района на Малко Чучовене и да продължат около 1 час, като през това време трафикът ще преминава в една лента. Шофирайте с съобразена скорост и повишено внимание. Път на полицията стартира кампания Абитуриенти. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има в дните около 24 май по маршрути с очаквано интензивно движение и по традиция се следи за нарушение на правилата за движение. И една новина в аванс, че днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализацията на системата за събиране на пътни такси и са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Иначе може да потанцуваме сега с Любо Киров.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардеробчик медже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
5: Извънземният фунгицид Унивок за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Унивок е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Унивок от Corteva AgriScience.
6: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, Gista, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.

0: От Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добре утро, 7.33. Това е Капучино и днес отправяме към Шумен, където ни води добрата новина.
2: Така, там общината е предприела една страхотна инициатива. Още в края на 2025 година са започнали да обновяват, да ремонтират и да изрисуват автобусните спирки в града. Наистина изглеждат страхотно. Тогава, в края на 2025 година, са обновени първите 8 спирки, които са изрисувани от графити художници и се подготвят за монтирането на новите електронни табласи, информация за автобусните разписания. Сега предстои нови 9 спирки да бъдат изрисувани. 3 са в района на Шуменския университет, епископ Константин Преславски, и още 6 по булевард Симеон Велики, където в момента и тече ремонт. Пилотният проект вече предизвика положителни реакции с красивите рисунки сред местните жители, след като беше завършен обновяването на спирките на булевард Мадара до дивизията срещу читалището, до ученическия стадион Цонио Василев, на булевард Ришки Проход срещу базовото училище. А деца и ученици от Шумен се включат в футболен турнир за купата на Камета. Надпреварата се провежда в 3 възрастови групи и детски градини, ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас. Най-добрите отбори ще бъдат наградени с купи, а участниците в надпреварата ще получат и медали. Турнирът ще се проведе на 22 май на ученическия стадион Цонио Василев. За още добри новини от страната, четете сайта

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг от 14 до 20 май в Била.
5: Муци, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe

0: Отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
2: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Тамара Милутинович в ефира на Радио Веселина. Точно 14 минути, не 14, 12 преди новините в 8. Май ми трябва второ кафе, за да вляза малко в час. А знаете ли, че изследване на специалисти от Оксфордския и Йелския университет показва, че физическите упражнения са по-важни за психичното здраве от парите? Те са направили изследване... Анализирали са данни на физическото поведение и настроението на над 1 200 000 американци, като изследваните лица трябва да отговорят на въпроса колко пъти са се чувствали зле психически през изминалите 30 дни. Дали заради стрес, дали заради депресия или емоционални проблеми. Та са установили тези изследователи, че физически активните хора се чувстват толкова добре, колкото тези, които не тренират, но печелят с около 19 000 долара повече на година. Накратко казано, не е нужно човек да печели повече, за да си осигури така ендорфинов стимул. Или както пък ние си го знаем, не всичко е пари, приятелю.
1: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
0: Продължаваме и днес с мисия Разтребване на Радио Веселина и предаването SOS Разтребители. Време за нов въпрос и нова възможност да се включите в надпреварата за страхотна награда – почистване на вашия дом. Ако искате да ви изпратим екип, който ще ви почисти с прахосмукачка, ще измие твърди настилки със специализирани препарати, ще почисти стъклопакетите и дограмите във вашия дом, ще обезпраши и почисти мебели, техника, ще дезинфекцира, ароматизира, полира санитарни възли, събища и събере, изхвърли отпадъци. Това е вашата игра. Днес те питаме, кое е най-странното нещо, което сте намирали в дома си,

като разчиствате. Вчера въпросът към вас беше кое е най-така хаотичното място в дома ви. Като гледам отговорите, гардероб и килер и мазе. Имаме и човек, който е посочил избата. Това надделява. Днес обаче въпросът е друг и се концентрирайте върху него. Кое е най-странното нещо, което сте намирали в дома си, докато разчиствате? Регистрирайте се с отговор на radioveselina.bg и на 25 май може точно ти да грабнеш наградата. Интересни и неочаквани находки намирате и в предаването SOS Разтребители, предаването, което помага на хората да освободят домовете си от хаоса и да започнат на чисто. Гледайте SOS Разтребители от тази вечер, когато е премиерата 20 часа по Нова.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща компенсацията от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Средствата ще получат общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи. Хората, които получават подкрепата по банковата си сметка, ще получат още днес, но около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода от 20 до 27 май. Право на компенсацията от 20 евро имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг и средномесечният им брутен доход за миналата година е до 652 евро и 41 цента, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път на свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово в района на Райко. Проблемът с затварянето на пъти от частни собственици на имоти е разрешен, съобщих от областната администрация в Смолян. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На среща при областният управител уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба, като проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване на Пампорово. Лекарите в Испания започнаха нова стачка с искане за подобряване на условията на труд. Това е четвърта седмица на ефективни протести от началото на годината. Стачката се провежда една седмица в месеца и включва митинги и демонстрации пред болници и здравни центрове. От Министерството на здравеопазването предлагат премахване на 24-часовите дежурства, максимална работна седмица от 45 часа, а лекарите над 55 години ще имат право на автоматично освобождаване от нощни дежурства. Според медиците обаче, тъй като голяма част от доходите им идват именно от извънредния труд и 24-часовите дежурства, намаляването им ще доведе и до по-ниско заплащане. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Съединените щати съобщиха, че един американец е дал положителен тест за ебола. Той е бил част от мисионерската организация на САЩ СЕРШ в Демократична република Конго. Трима други мисионери, които са предоставили грижи в района в началото на епидемията, също са били изложени на вируса и в момента са под карантина. Световната здравна организация обяви епидемията от ебола в Конго за извънредна ситуация с международно значение за общественото здраве. Това е по-ниска квалификация от пандемичната извънредна ситуация, обявена при COVID-19, и има за цел да насърчи международното сътрудничество и мобилизирането на ресурси. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев-Млачи беше отличен с наградата Community Champion Award или любимец на общността, връчена от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Самият Груев, който играе за Leeds United, обяви новината на страницата си в социалната мрежа Instagram и позира с статуетката. Наградата се връчва от всеки клуб за свой футболист.

0: като отбелязва ангажимента му към благотворителната дейност извън терена. Призът отличава играчи, отдадени на обогатяването на общността около тях, които правят всичко възможно, за да подкрепят благотворителната работа на своя клуб през целия сезон. Илия Груев-младши не играе от 18 април, когато претърпя операция на менискуса и в момента се възстановява, като по всяка вероятност ще бъде готов за началото на новото първенство. През тази година той има 23 мача във Висшата лига и 3 асистенции, както и още 3 срещи за купите, в които Лийдс Юнайтед играе.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно облачно. След обяд на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20, по Черноморието до 23 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В планините облачността ще е значителна. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще имат краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно се промени организацията на движение 200 метров участък на главния път София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Заради ремонт на асфалтовата настилка в платното за София, трафикът се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Ремонтът ще продължи до сутринта на 20 май, сряда.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Стана 8 часа и 10 минути. Добро утро на днешния 19 май вторник. Какво ни е приготвил живота според хороскопа, ще разберем в следващите минути. Зодия Овен, не ще бъдете много по-сигурни в себе си, ако си осигурите спокойна обстановка. Дистанцирайте се от хора, които ви занимават с проблеми, които не ви интересуват. Телци, погрижете се за емоционалното си равновесие през днешния ден, избягвайте напрежението и се обърнете към действия, които и на вас ви носят спокойствие. Близнаци, възможни са затруднения за някои от представителите на знака. Доверете се обаче на чувството си за такт, ще ви се наложи да се оправяте в непредвидена ситуация. Раци, ще се радвате на спокоен ден, в работно отношение и на приятни емоции в любовта. Единственият проблем може да дойде от хора, които натоварват психиката ви с негативизъм и някакви претенции. Просто сложете граници и се дистанцирайте от подобни личности. Зодия Лъв, трябва да обърнете внимание на собственото си състояние. Умората и напрежението днес могат да окажат влияние по-сериозно, отколкото предполагате. Възможно е да, т.е. важно е да не взимате решения под влияние на страх или несигурност. Деви, като цяло вторника е благоприятен, но важни планове могат да се провалят. Не очаквайте бързи резултати и бъдете търпеливи. Този подход ще ви помогне да избегнете объркване или ненужни проблеми. Везни, денят ще ви завърти в една суматоха, което може бързо да изтощи енергията ви. Избягвайте трудни разговори, ако се чувствате неподготвени. Скорпиони, вие пък избягвайте участието в случайни разговори. Не се намесвайте в чужди спорове, ще бъдете много по-ефективни и работоспособни, ако си осигурите емоционална пауза. Зодия Стрелец, изяснете отношенията и позициите си с хората, с които ви свързва работата, бизнеса или някакви други съвместни проекти. Формулирайте ясно целите си и не се колебайте да взимате важни решения. Зодия Козирог, днес ще бъдете изключително активни, денят е хубав за срещи, разговори в делови среди. Сега е момента да започнете отдавна планирани преговори. Денят ще ви донесе добри новини и като цяло ще ви зарадва. Зодия Водолей, изключително енергични сте, ще имате находчиви хрумвания в напрегнати ситуации. Проявете дипломатичност и ще успеете да постигнете нещо, което отдавна бленувате. И завършваме с представителите на Риби. Вътрешни импулси ще ви потикнат да търсите най-доброто за себе си. Осигурете си подкрепа и ще преминете по-лесно през ситуации на недоразумения и препятствия.

Кото Тамо пева и не да украден в ефира на Радио Веселинов, 8:20. Добро утро! От 12 август тази година влиза в сила нов регламент на Европейския съюз относно опаковките и отпадъците от опаковки. Европейската комисия иска да бъде намалено изхвърлянето на отпадъци и защо, какво става въпрос? Например, хартията за дюнери ще бъде забранена от лятото. Хартия, която е проектирана да издържа на мазнини, сосове, влага. Знаете, тя е една малко по-особена, без да се разкъсва лесно. Тоест, дюнери и бургери няма да могат да се предлагат в такава хартия. Регламента важи за всички европейски държави и не е необходимо да бъдат променяни някакви закони. Влиза директно и трябва да бъде приложени в България. Използваните до сега хартии при продажба на дюнери и бургери ще могат да бъдат заменени с хартия с тънък слой восък, който си горява влагоустойчивост. Освен това, се разширяват и забраните за използване на опаковки. Ще бъде забранено използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба, които се използват за групиране на стоки. Дали, примерно, няколко бутилки в една, метални кутии за напитки, бурканчета, кофички и всякакви други неща, които в момента са на промоция и насърчават потребителите да купуват повече от един продукт. Забранява се използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба за по-малко от килограм и половина предварително опаковани пресни плодове и зеленчуци. Тоест, ако отидете в магазина и видите 3 броя авокадо в една мрежичка, еми няма да може да я видите вече, защото това влиза в забраната. Забраняват се пластмасовите чини и чаши в моловете за еднократна употреба на храни и напитки. Ще бъде забранено да се дават пакетчета с захар към кафето или пакетчета с кетчуп или горчица към някакво ястие. Освен това, подправки, сосове, сметана за кафе, овкусители, които са в такива еднократни опаковки. В хотелите ще бъде забранено даването на малки шишенца за шампуан, шишенца за лосьон, ръце, тяло и всякакви други неща, които получават гостите в определени хотели с определена категория звезди и всякакви други неща. Отговорността, разбира се, е на тези, които продават. Продаването на храна в съдове на клиента ще бъде задължение за големите вериги, т.е. няма как да ви откажат, ако отидете със свой собствена кутия или съд, да ви сложат храната там, когато има топла точка. Това са само част от нещата, които влизат в сила от 12 август.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме се страховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
10: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
11: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
13: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
12: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн. Веселина.

0: фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 8.37 във вторник сутрин. Добро утро. Продължават фалшивите SMS-и, текстови съобщения във Viber за шофьорски глоби. Въпреки че ГДБОП разкри и арестува един от многото замесени в ситуацията, този път известията идват от името на Министерство на транспорта и съобщенията, които алармират за ситуацията. В тях се казва, че изтича срокът за плащане на глоба за превишена скорост или неправилно паркиране и това просрочие ще бъде регистрирано в националната база данни за шофьорски книжки. Предстояло санкцията да бъде увеличена с 10%, после да бъде събрана принудително, ако нарушителят не се свърже веднага със сайта на Министерство на транспорта на България. Кръстен, кой знае защо, mvrbg.it.com. По повод тези съобщения от Министерство на транспорта и съобщенията заявяват, че нито те, нито службите, които са към тях от рода на Дай, не изпращат SMS и съобщения, имейли или каквото и да било през мобилни приложения с искане за плащане, предоставяне на лични данни и изтегляне на файлове. Тоест светва лампичката отново и трябва да бъдем внимателни, да не отваряме подозрителни линкове и да не предоставяме лична банкова или друга информация. Не се притеснявайте, че тук идеята е да се създаде паника, че могат да ви глобят, но в случая мислете първо и след това действайте.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време!
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS Разтребители идват.
3: Абе, не смешно и работа, обръщаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
1: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Макс Фактор, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
6: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.

0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва сините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
1: Българската мъдрост в Рими е играда, която сме посветили на 24 май и таканим да се включиш в нея. Всеки делничен ден на сайта ни radioveselina.bg публикува

Имаме различен откъс от любимо българско стихотворение, а твоята задача е да познаеш кое е произведението и кой е автора. Разкривам верния отговор на вчерашната загадка. 100 верни отговора получихме точно. Авторът е Любен Каравелов, а произведението е Хубава си моя горо. Вече на сайта е качено и

Още сега на radioveselina.bg и в понеделник на 25 май може да си един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за закупуване на книги. Желая успех на всички! Така приключва капучино днес. Пускам ви още от най-добрият микс от песни и продължаваме срещата след 9 в играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Носители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикан от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Европейският парламент няма да допусне намаляване на правата на пътниците в авиотранспорта, заяви евродепутатът Андрей Новаков, докладчик на законопроект, който предвижда повече права на пътуващите със самолет. По думите на Новаков, сегашното обезщетение от 250 евро при закъснение на полет се предлага да бъде намалено на 83 евро, а минималното закъснение на полет да се увеличи от 3 на 4 часа, както и да се премахне включения в цената на билета ръчен багаж. Според българският евродепутат, липсата на авиационно гориво заради войната в Близкия изток не може да бъде оправдание за нарушаване на правата на пътниците. Андрей Новаков увери, че работи със своя екип денонощно, но е необходимо подкрепа на министрите на транспорта в Европейския съюз и призова за активност от страна на новият български министър на транспорта. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица, след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзипин да обсъдят икономически въпроси, също и регионални по-глобални теми. Не се изключва сред въпросите в дневния ред да е блокадата на Ормузкия проток, която на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. В Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай. Помощта пристига в момент, когато Карибският остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение. Външните министри на 10 държави, сред които и Турция, Испания, Пакистан и Йордания, остро осъдиха повторните израелски атаки срещу хуманитарната флотилия Global Summit, описвайки мисията като мирна гражданска инициатива, насочена към привличане на международно внимание към хуманитарната катастрофа в ивицата Газа. В съвместно изявление дипломатите настояват за незабавно освобождаване на задържаните активисти и пълно зачитане на техните права и достоинство, като подчертават, че подобни действия показват пренебрежение към международното право и свободата на корабоплаването. Израелската армия съобщава, че е прехванала флотилията, насочена към Газа в международни води, и е задържала около 100 активисти като част от опит за пробиване на морската блокада на палестинската територия. Подобна акция имало и на 29 април край гръцкия остров Крит, когато участници в флотилията са били задържани и по-късно депортирани. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арсенал спечели трудно с 1 на 0 от дома срещу изпаднали от елита Бърнли в среща от 37-я кръг във Висшата лига. Лондончани са само на една крачка от триумф с първа шампионска титла в Англия от 2004 година насам. Воденият от менеджера Микел Артета състав има 5 точки предина пред Манчестър Сити, който тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Арсенал изпита трудности срещу гостите от Бърнли. Домакините започнаха по-активно. Пропуск обаче направиха Букайо Сака и Кай Хаверц, а шут на Леандро Тросар срещна градата. Единственото попадение отбеляза Кай Хаверц в 37-та минута след центриран от ъгъл удар на Букайо Сака. След почивката на 2

0: А пъти Еберичи Езе беше близо до втори гол във вратата на Бърли, а последните минути на срещата бяха изключително нервни за артилеристите, както и за близо 60 000 фенове на стадиона. Последния кръг Арсенал гостува на Кристал Палас, а тази вечер играят и Челси Тотнам.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Времето ще бъде предимно облачно. След обяд на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20, по Черноморието до 23 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В планините облачността ще е значителна. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще имат краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. До 21 май за профилактика на тол камери временно се променя организацията на движение в участъци в областите Софийска и Сливен. Не са планирани дейности по подбалканския път. Предвижда се те да стартират от 10 часа в района на Челопеч и в 10.30 часа в района на Малко Чучовени и да продължат около 1 час. През това време трафика ще преминава само в една лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ако искате да спечелите и 25 евро, седмичната ни награда, която раздаваме в петък, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. Здравейте, 11 минути след 9. Време е да се впуснем във втори кръг на играта и в света на животните да ви поведа днес в 5 от 5. Търсите животно, което съществува още от ерата на динозаврите. Те са най-различни видове и могат да се срещат навсякъде по света с изключение само на един континент. Това са животни, които умеят да различават и да си спомнят човешки лица. Освен това са и студенокръвни, т.е. имат непостоянна телесна температура, която зависи от тази на околната среда. Ами сега, кое ли е това животно? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Ако желаете, може да се регистрирате за участие и през сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри, избирате играта 5 от 5 и там давате своето предположение.

Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. И играй в 5 от 5.
1: Едно древно животно търсите днес. Те са сред най-примитивните представители на влечугите. Нямат зъби, но хапят, и то доста лошо. И въпреки пък, че имат защита, са любимото хапване на ягуарите. Т.е. ягуарите могат да ги сдъвчат на... за една секунда. Месото на някои видове от тези животни е отровно заради естеството на храната, която поемат. Например, отровни медузи като едат, отровно им става месото. Женските видове са по-големи от мъжките. Животни, които не могат да чуват добре, но усещат вибрации. Кое е това животно? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Докато слушате Иван Радуловски и Мария.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
9: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22, 60, 60.

0: Reset.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото пътно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Много малко време остана до края на играта. Все още търсим едно животно, което съществува от ерата на динозаврите. Над

200 милиона и кусор години съществуват. Водните видове от този тип, най-примитивни сред влечугите, имат много добра ориентация благодарение на това, че използват магнитното поле на Земята. Освен това се размножават с яйца, които снасят в изкопана дупка от женската, после забравят за тях. Има един единствен вид от представителите на това животно, което се грижи за своето потомство. По принцип се води това животно талисман на кариерата. В различните държави символизира различни неща. В Америка се свързва с силата на женската енергия, в Африка символизира женската плодовитост. Освен това, какво мога да ви кажа още? В Япония символ и на добро благосъстояние. Смята се, че ако видиш това животно, ти носи 10 000 години щастие. В Западна Европа е имало случаи, че така да се приемат, че символизират злите сили. Езоп дори си има басния за това животно и за още едно. Кое е това животно? Последна възможност. Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миамонте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамонте Колори. Докато боядисваш,

0: възстановяваш.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
8: Моти, къде изчезна?
9: В Парадайс Център и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си айфон.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
11: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 50% верни и 50% грешни отговори. Това е равносметката от втори кръг на играта 5 от 5. Предполагахте врана, гарван, морско конче, крокодил, змия, саламандър, хималайски гущер, жаба и какво ли още не. А всъщност бях скрила костенурката днес. И всички, които отговориха така, 23-ма на брой, вече са в списъка. Костенурките, най-древният символ на Земята, символизиращи здраве, дълголетие, постоянство, търпение, мъдрост. Едни от най-старите обитатели на Земята, както ви казах, характерната им черта, наличието на панцир, така наречената черупка, както я знаем, който се състои от две части, долна част и горна част, прикрепени с мост. Костенурките, за които много може да се говори, могат да доживеят и над 150 години. Полът им също се определя от температурата, полът на новоизлюпените. В някои случаи може да зависи от това каква е температурата на гнездото по време на инкубация. Не чуват добре, но усещат вибрации. Някои костенурки могат да спят под вода. Ориентират се с помощта на магнитното поле на Земята. Могат да гладуват и месеци наред. Разпознават хора, имат добра памет, черупката им расте заедно с тях. Някои костенурки дори могат да се катерят, да плуват хиляди километри. Има най-различни гигантски костенурки и какво ли още не е. Костенурката, верният отговор днес в играта 5 от 5. Благодаря на всички, които помислиха, казаха, независимо дали сте с верен или грешен отговор, и утре е ден, и утре може да пробвате късмета си, тези, които не успяхте. Саня Вучич слага край на срещата ни във вторник, 19 май. От мен, Вера, пожеланието за един приятен и усмихнат вторник. До утре.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури на академичните среди институциите ще обсъждат още икономическото развитие, енергийния преход, както и възможните

0: решения за ръста на заплатите и пенсиите. Има образовано досъдебно производство след мащабната операция на ГДБОП срещу международна схема за реклама и разпространение на хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства. Арест имаше и в Румъния и в Полша. Схемата е действала години наред, дори от повече от 10-15 години, посочи пред БНТ Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП. Вероятно в престъпната група са участвали десетки граждани на няколко страни в Евросъюза. Тя е залагала на агресивна реклама в социалните мрежи чрез стресиращи видеа с изкуствен интелект на известни български личности, насочена към възрастните хора с предложения за лекарствени средства или продукти, които са насочени в различни направления, като отслабване, здравословни проблеми, сърдечни, кожни и други. Основната производствена база е била на територията на София. В нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти и добавки за различни здравословни проблеми. Схемата е донесла печалба от над 200 милиона евро. От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация. Започва обход и оглед на района около хижа Родничар на Витоша, където в събота беше открито тялото на 35-годишен мъж. По първоначални данни има съмнение, че смъртта му може да е настъпила след нападение от мечка. Районът е отцепен от полиция и е препоръчително туристите да избягват този маршрут. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра. По данни на експерти, във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. Екипи на Природен парк Витоша, Българската Академия на науките и ВВФ ще търсят следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Най-малко двама души бяха убити, а четирима ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания, съобщи националната полиция. За подозреният стрелец е бил задържан. Двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, а двама от ранените са на възраст под 18 години, съобщават местни медии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго ще бъде част от представителния състав на Бразилия за Мондиала това лято. Освен него в състава на Селесало попадна и Неймар, който се контузи в началото на пролета и пропусна контролите през март. Крайна сметка обаче селекционерът Карло Анчелоти реши да го включи в окончателния списък. Феновете в Бразилия обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро и скандирах името на футболиста часове преди началото на пресконференцията. Неймар бе обявен непосредствено след Игор Тиаго, което предизвика и истински фурор в залата. Анчелоти потвърди, че Неймар вече е в добро физическо състояние и въпреки, че се намира в последния етап от кариерата си в националния отбор, ще бъде в необходимата кондиция, за да помогне на тима за достойното му представяне в САЩ, Канада и Мексико. Бразилия ще започне участието си на Мондиала в група С с мач срещу Марокко на 14 юни. На 20 юни предстои двубой с Хаити, а на 25 юни е срещата с Шотландия. Времето ще бъде предимно облачно. След обяд на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20, по Черноморието до 23 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В планините облачността ще е значителна. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще имат краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. До 21 май ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от главния път София Кулата, от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добър ден и здравейте! 9 минути след 10 часа от ефира на Радио Веселина, 19 май. Усещането не знам дали е точно за месец май, но със сигурност разбирането и връзката между тях двете е емоционална. А комплекта, който ще направим в ефира на Радио Веселина с най-добрия микс от песни, носи достатъчно настроение, за да компенсираме това, което отсъства. И така, в светът какво се случва, кой минава по червените килими днес, в днешното издание на VIP зона ще научите, ако останете с мен. Освен всичко това, имам и две много интересни игри, с които ще провокирам и спортменското ви желание. Така че добър ден и здравейте, хубав вторник на всички, не сменяйте честотите, продължаваме.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Това е VIP-зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни 17 минути след 10 часа. Шакира си връща над 60 милиона евро. Оправдана е по обвинение в данъчна измама. Преди няколко месеца говорихме широко по тази тема. Върховният съд на Испания оправда певицата. Магистратите разпоредиха също така да й бъдат възстановени средствата, които е платила и като глоби, и като лихви. Да, всъщност... Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, което всъщност се изискваше от испанското законодателство, за да бъде считана за данъчно задължена в страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и бащата на двете й деца, както и че е развивала дейност основно в средиземноморската държава. Да, обаче се оказа, че глобите са незаконосъобразни, тъй като са основани на предположение, че данъчното местожителство е било в Испания, на жалбо подателката. И така, отново са върнати парите в нейната сметка. Това се случва преди финала на нейното международно турне с поредица от концерти в Испания.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
5: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
4: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
5: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
11: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
12: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава след Десислава с Рики Повери. Веднага след това рекламите и още много музика, която надявам се днес ви прави приятна компания. Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на световното по футбол. Спокойно, не в България. Финала на Мондиал 2026 ще се проведе на 19 юли на стадион MetLife, Нью Джерси и се очаква да привлече милиони зрители по целия свят. Абсолютно събитие с много пари. Шакира, Мадона и K-pop суперзвездите от BTS ще бъдат хедлайнери на първото в историята шоу на полувремето на финал на световното първенство по футбол. Финалът всъщност и милионите зрители очакват с нетърпение на полувремето шоуто, което изнасят едни от най-големите световни звезди. Като се замислим, връщайки се назад във времето, първенството започва в Мексико Сити, мачовете се играят в САЩ, Канада и Мексико, а шоуто на полувремето, курирано от фронтмена на Coldplay, Кейс Мартин, ще бъде продуцирано от неправителствена организация. От FIFA посочиха, че инициативната цел е да се съберат 100 милиона долара за разрешаване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по света. По един долар от всеки продаден билет за мачовете от световното първенство през 2026 година ще бъде даряван в фонда. Много популярни личности подкрепиха тази инициатива и всъщност това ще бъде исторически момент за световното първенство и за спектакъл, достоен за най-голямото спортно събитие в света. За сега не е ясно дали традиционната 15-минутна почивка на полувремето ще бъде удължена, за да побере музикалната програма, но така или иначе, едни от най-големите звезди правят това 15-минутно шоу и то се превръща в най-зрелищното световно събитие.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и на трек. С предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не сме си работа, вършаме.
6: На 19 май в 20. Пълнова.
10: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com със специалната подкрепа на EGT Digital.
11: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
12: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
15: Имена за краси. Класа за вашата маса.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И преди да посрещнем новините в края и началото на този час, нов сериал разкрива живота и трудните моменти в живота на световно известната австралийска певица Кайли Миноук. Поредицата ще бъде от 3 части по Netflix «Живота, кариерата на Кайли». Да, поредицата всъщност се очаква с нетърпение от голямата публика, която толкова години наред подкрепя изпълнителката. 57-годишната сега

Кайли Миноук става известна през 80-те години. Тогава участва с роля в популярния сериал «Съседи», заедно с Джейсън Донован, в когото аз съм била влюбена години наред. Преди да започне успешна музикална кариера с едни от най-големите световни хитове, до момента е продала над 80 милиона записа по света, носителка на две награди Грами. В документалната поредица от 3 епизода, посветени на живота, и тя говори и за критиките, с които се бори в началото на кариерата, и за диагнозата рак на гърдата през 2005 година, и за много нюанси от личния й живот. В филма ще участват още нейната сестра Дани Миноук, актьора и поп-певец Джейсън Донован и музиканта Ник Кейв. Просто се ръководи от интуицията си, казва тя. Води се от това, което ме вдъхновява в момента, и каквото и да прави, знае, че всичко зависи от това, което е правила преди. Моментите над преоткриването на самата нея по време на нейната кариера са може би най-силната част, казва режисьора на филма в поредицата.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 16-годишно момче е стреляло с газов пистолет в центъра на Павликени. Вчера след обед на спешния телефон 112 е бил подаден сигнал за произведени изстрели. От проведените незабавни действия по разследването установено, че непълнолетно местно момче от центъра за настаняване от семейен тип е произвело във въздуха два изстрела с газов пистолет, който носел със себе си. След намесата на полицията оръжието е иззето. Тепърва ще се изяснява откъде младежът се е здобил с газовия пистолет. Той не е задържан. Образовано е бързо производство под наблюдението на прокуратурата. 4 души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Общо 40 пожара са били ликвидирани от екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожар в магазин в Пловдив от вдишване на газове са пострадали 2 мъже и 1 жена. Те са транспортирани до университетската болница Свети Георги за преглед. Заради пожар в апартамент в Ямбол са евакуирани 3 жители от блока. Поради вдишване на газове до болнично заведение за преглед е транспортирана жена на 40 години. През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали на 84 сигнала за произшествия. Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. Руската армия започна 3-дневни учения с ядрени оръжия.

0: които участват десетки хиляди военнослужащи в различни части на страната. От 19 до 21 май въоръжените сили на Руската федерация провеждат учения по подготовка и използване на ядрените сили при заплаха от агресия, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от агенция Франс Прес. В маневрите участват над 65 000 военнослужащи и около 7 800 единици техника и въоръжение, включително над 200 ракетни установки. В ученията се включват самолети, кораби, подводници и ядрени подводници. Москва ще проведе и тестови пускове на балистични и крилати ракети. По време на продължаващата повече от 4 години война в Украина, Русия нееднократно демонстрира ядрените си способности и отправя предупреждения за евентуално използване на атомно оръжие. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има много добри шансове САЩ да постигна споразумение с Техеран, което да не му позволи да се здобие с ядрено оръжие, часове след като отмени планираната военна атака срещу Иран, за да даде възможност за продължаване на преговорите. Тръмп посочи, че лидерите на ключови американски съюзници от Близкия изток са го помолили да отложи планираната атака срещу Иран, насрочена за днес, за да позволи продължаване на преговорите с Техеран, но предупреди, че САЩ остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ръководството на Локомотив Пловдив използва спекулациите по адрес на съдията Мариан Гребенчарски, че е фен на ЦСКА и пожелаха той да бъде сменен. В понеделник стана ясно, че той е получил наряда за предстоящия финал за Купата на България. От Пловдивския клуб посочват, че като участник в финала на едно от най-значимите футболни събития в страната, считат, че е от изключителна важност да бъдат гарантирани максимално доверие, безпристрастност и обществено спокойствие около съдийството на двубоя. Следва да се отчете и факта, че в предходен случай съдията Мариан Гребенчарски вече е бил обект на обществено напрежение двубой между Левски и ЦСКА София. Това допълнително засилва усещането за необходимост от превантивно решение и Локомотив Пловдив настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа назначението на главния съдия и да определи друг арбитър за финалната среща утре.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20, по Черноморието до 23 градуса. И в планините около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, ще превали и прегърми. В сряда и четвъртък ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Катастрофа затруднява движението при километър 13 на автомагистрала Тракия в посока Пловдив. Трафикът се осъществява само в активната лента и се регулира от екип на пътна полиция. И движението при километър 61 на околовръстния път на София в посока Нови Искър се осъществява само в активната лента заради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Някак си в настроение Бангаранга, усмивки и Сабрина Карпентър, която очаква да зазвучи в ефира на Радио Веселина. Поставяме началото на поредния час с доза много настроение и поздрави за всички избрали честотите на Радио Веселина с много магнетични моменти, които предстоят. Да, любовна история, трагична история и нещо пиперливо, за да добавим вкуса на днешния час, така че не сменяйте честотите.

It's useless. But there's a cure to work for it.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

11.16. Продължаваме в VIP зона по радио Веселина с песен на Deep Zone Project. Върниме до рекламите веднага след това. Доника Александър Робо ще слушаме с тук и сега. Стам преди това с Крата и още много-много хубава музика. Така или иначе, обединяващото между всички нас от ефира на радио Веселина е музиката. Сега към филма за живота на Майкъл Джексън. Една голяма част от неговия живот е много и активно свързана с друга голяма звезда, Пол Маккартни. Но Пол Маккартни отказва категорично да участва в биографичния филм за покойния Майкъл Джексън. Въпреки успешното и музикално партньорство и приятелство през 80-те години, знаете, те двамата направиха хитовете Say, Say, Say и The Girl is

Майн. Пол коментират приближени до тях двамата от онези години, не иска да има нищо общо с този филм или връщането си към темата за Майкъл Джексън. Причината да не иска да бъде част от тази история, нито чрез архивни кадри, нито по какъвто и да е друг начин, датира от 1985 година, когато остава супер изненадан, че неговия голям приятел и колега Майкъл Джексън е придобил музикалния каталог на Beatles. Ход, който силно разочарова Маккартни и довежда този разрив в тяхните отношения. Това, според Пол Маккартни, е предателство, а не бизнес сделка. За Майкъл Джексън е бизнес сделка, въпреки приятелството. И така или иначе, до края на дните на Майкъл Джексън на земята, всъщност Пол Маккартни така и не му прощава този бизнес ход. Deep Zone Project, казахме. Слушаме ги сега.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Включваме се от

0: Масачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
9: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
8: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
9: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
2: Да, продължаваме и днес с въпросите от разтребването. Мисия Разтребване на Радио Веселина и предаването SOS Разтребители. Днес ще имаме нов въпрос и за вас. Нова възможност да се включите в надпреварата за страхотната награда. Професионално почистване на дома. Днешният въпрос е: кое е най-странното нещо, което сте намирали в дома си, докато разчиствате? Леле, не искам да започвам аз да ви разказвам какви интересни неща съм намирала, забравени някъде в ъгълчетата на шкафа, защото пък моят дом е много чист, не мога да не ви кажа. И така, с отговор на въпроса, кое е най-странното нещо, което сте намирали в дома си, докато разчиствате, влизате и се регистрирате в сайтът ни radioveselina.bg, а на 25 май един ще спечели нашата награда. Много интересни и неочаквани находки намират и в предаването SOS Разтребители. Предаването, което помага на хората да освободят домовете си от хаоса и

и да започнат на чисто. Вижте как разчистването понякога разкрива много забравени вещи. Гледайте SOS Разтребители от тази вечер 20 часа по нова.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон клиник България. 21 години отвърна.

0: утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно. Няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцьори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Остава малко време до новините по радио Веселина. Минути, които напълнихме с много и хубава музика, която надявам се ще продължи да ви прави компания. Алисия със Сладка работа, Северина ще слушаме с Бяла врана, Елени. Много готино гръцко динамично парче. Сега в началото компанията на Сантра. Без

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на Столичният общински съвет Светомир Петров предлага победителката в конкурса Евровизия Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, а компанията, която я продуцира, Virginia Records, да получи отличието почетен знак на Столичната община. Победата на Дара е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на Евровизия 2027, което съвпада и с 20 годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз. Безспорно, това ще бъде един голям празник, за който ние като община трябва да се подготвим и да работим активно с всички институции, коментира Светомир Петров. Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от столичните

0: Столичният общински съвет на заседанието на 28 май. А Столичната община и полицията предприемат засилени мерки за сигурност за откритото градско партие на площад княз Александър I, с което ще бъде посрещната Дара. Програмата започва в 18 часа тази вечер. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропусквателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. От 12 часа се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевар Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. А от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевар Цар Освободител в участък от булевар Васил Левски до улица Георги Раковски. Български турист без спасен с хеликоптер в Румъния, след като падна от 40 метра в пропаст в планината Бучеч. Акцията е осъществена с помощта на хеликоптер на системата за спешна помощ, който е спуснал планински спасител директно до мястото на инцидента. Младият мъж е ранен тежко и е спешно транспортиран в болница. Той бил придружаван от 4 души. Всички те са изведени от планината и свалени безопасно. Румънските спасители посочват, че стръмните пътеки в планината Бучеч все още са затворени, а групата била лошо екипирана за условията в района. Част от моста над река Сава на граничния пункт Градишка в северо-западната част на Босна и Херцеговина се срути, поради което е спряно движението на леки автомобили и пешеходци. Няма пострадали при инцидента. Новият мост над Сава, който свързва Босна и Херцеговина и Хърватия при Градишка, е завършен преди 3 години и половина. Съоръжението е дълго 426 метра и е на стойност 19 милиона евро. Гръцките власти предупреждават за измама с фалшиви глоби на пътна полиция. Чрез схемата се изпращат съобщения на мобилни телефони, че получателят има пътна глоба, но ако плати веднага, стойността й се намалява с 50%. Линк отвежда към фишинг страница, където се изискват данните от банковата карта. След това от нея се изтегля голяма сума пари. Полицията припомня, че наредбата за плащане на половината от глобата до 10 дни вече е отменена. Независимо кога платите, ще ви бъде поискана цялата сума на глобата. Туристите, които напускат Гърция, могат да проверят при полицейските служители на границата дали действително са били глобени. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Енцо Мареска е постигнал пълно съгласие с ръководството на Манчестър Сити за това да бъде новият менеджер на клуба, съобщи журналистът Фабрицио Романо. Италианският специалист, който за последно бе начело на Челси, е уточнил всички детайли по договора си, който ще бъде за 3 години, до лятото на 2029. Мареска ще замени Пеп Гвардиола, чието напускане се очаква да бъде обявено в близките дни. Испанецът прекара 10 години начело на Манчестър Сити, като се превърна в най-успешния менеджер в историята на клуба. Рубен Аморим фаворит да стане следващия треньор на Бенфика. Той е без работа от началото на годината, когато бе уволнен от Манчестър Юнайтед. Очаква се Аморим, който е бивш играч на Орлите, да се завърне в Португалия, след като имаше преди това изключително успешен престой в Спортинг Лисабон. Жозе Мауриньо напуска Бенфика, за да поеме Реал Мадрид.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20, по Черноморието до 23 градуса. И в планините около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, ще превали и прегърми. В сряда и четвъртък ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 21 май ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от главния път София Кулата, от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И още един час заедно от днешния вторник на 19 май. Как минава денят за вас? Надявам се с много настроение и положителни неща. А тези, които не могат да се пъхнат в графата положителни, наречете ги извън комфортната зона. Зоната, която трябва да ви провокира да вложите още малко повече. Сега продължаваме с един разкошен сръбски дует. Преди това Меган Трейнър и следващата история, която отново изключително тежко разочароваща за Брад Пит.

0: Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти готов ли си да я откриеш?
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
2: Готов ли си да спечелиш поредните награди от Радио Веселина? Готов ли си да провокираш познанията си в българската литература? Да, защото за 24 май Радио Веселина организира играта Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден в сайтът ни radioveselina.bg ще публикува

чуваме различен откъс от любимо българско стихотворение. А ти можеш ли да познаеш кое е произведението и неговия автор? Наградата ни за трима от участвалите ваучер на стойност 50 евро, които обаче можеш да похарчиш само за книги. След вчерашния ден, в който открихме на Любен Каравелов хубава си моя горо, днес търсим нещо друго. Днес във вторник търсим името на творбата и авторът на творбата. Ето го и текста. Как рядко ми се случва да съм бяла, тогава искам сън да подаря на всеки го и своята обич цяла. Ако искате да си го припомните по всяко време, текстът е наличен в сайта ни radioveselina.bg. Търсим името на творбата и авторът.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Леле, забравих. Заминаваме за

0: Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
8: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886 22-60-60.
12: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на радиовеселина.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Полицаи от Майами заведаха дело срещу продуцентската компания на Бен Афлек и Мат Деймън с твърдението, че са били оклеветени в техния нов филм The Ripe 2026 година, в който според тях са поставени и представени като корумпирани. Филмът е рекламиран като вдъхновен от истински събития, базиран на мащабна операция срещу наркотрафика, проверена от служители през 2016 година, и фиска се твърди, че продукцията на Netflix е нанесла несправедлива вреда върху репутацията на реалните полицаи, участвали в случая. Когато отмъкваш нещо, ти крадеш. Това казва водещия детектив по реалния случай. Ние не сме откраднали нито долар, добавя той. При истинската операция полицаите откриват близо 22 милиона долара в брой, скрити зад фалшива стена в къща в Майами Лейкс. Да, твърди се, че сюжетната линия е измислена, не е по реалния случай, представя полицаите като мръсни. Сега репутацията има увредена, клиентите все още носят вреда и ще носят до края на живота си, защото всички вече ги приемат като компрометирани. Към момента представители на актьорите Бен Афлек и Мат Деймън не са коментирали случая, но тепърва и това ще се случи. Албано и Ромина Пауър, реверанс към музиката от онези години, когато всичко беше много по-любовно, лирично и с положителна нагласа.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS Разтребители идват.
7: Абе, не сме си работа, вършаме.
6: На 19 май в 20. Болнова.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
11: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
12: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
10: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
13: Муци, къде изчезна?
14: В Парадайс Център и съм бясна.
13: Какво пак?
14: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
13: Тръгвам веднага с стария си айфон.
15: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиера Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, посочват още от кабинета. В този час Националния съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание, на което ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, както и в Закона за защита на конкуренцията. Предложения на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха критики от опозиционни партии, опасения за ограничаване на парламентарния контрол и възможностите на опозицията да участва пълно

0: ценно в законодателния процес. Предложенията, за които информира още снощи в социалните мрежи Божидар Божанов от Демократична България, предвиждат значително съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти в комисиите от досегашните 72 часа на 24 часа след разпределянето им. Предвижда се още законопроекти по една и съща тема, внесени от различни парламентарни групи, да не бъдат задължително разглеждани заедно, ако комисията реши друго с обикновено мнозинство. Разширяват се и правомощията на председателя на парламента за включване на извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет. Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите, като се намалява времето за процедурни изказвания, реплики и аргументация между първо и второ четене. Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха днес от Продължаваме промяната на брифинг и отправиха критики към предложенията. От Възраждане също реагираха остро, като заявиха, че с промените се нарушават основни принципи на парламентарната демокрация. От Прогресивна България към момента защитават текстовете с аргумента, че настоящия правилник служи като основа за по-ефективна работа на парламента. Софийската градска прокуратура иска отмяна на присъдата на Софийския градски съд от 14 май, с която Николай Малинов беше оневинен по обвинението за шпионство и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, съобщават от прокуратурата. Протестът е внесен в Софийския апелативен съд. Според държавното обвинение, постановената присъда е неправилна, също така определя правните съображения за постановяването и като неясни. След изготвяне на съдебните мотиви ще бъдат изложени конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт, отбелязват от обвинението. В края на 2023 година Николай Малинов беше добавен в списъка Магницки. Малинов е бивш народен представител от БСП, впоследствие и ръководител на проруската неправителствена организация Национално движение Русофили. Той е създател и председател на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Старши треньора на Алхилал Симоне Инзаги ще напусне отбора след последния матч от настоящия сезон на първенството на Саудитска Арабия, съобщават спортни медии. Според информацията, напускането на 50-годишния италианец се дължи отчасти на смяната на собствеността на клуба и критиките към няколко скъпи летни попълнения, които не успяха да оправдаят очакванията. Инзаги е в Алхилал от юни миналата година. В 51 мача под негово ръководство отбора е спечелил 37, завършил е 12 наравно и е загубил две. Алхилал е втори в класирането на Висшата лига на Саудитска Арабия. Алнасър води с 83 точки след 33 мача и на двата отбора им остава по един мач. След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. На Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър. Опашки от автомобили са се образували в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонта движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашките. Ремонтите ще продължат до четвъртък, а шофьорите се призовават за повишено внимание и съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден, започва обедното издание на Честито. Може да се поздравите на 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Само поздрави, музиката избрана. Започваме с Светла Дукатева. Юначе Каматно. Каматно. Запали Чупола града. Кева 1100. Вибент. Мавра Дакрия. Христина Колеца. Ивана Динковски. Месец Дана. Почвайме и Преслава. Димитрис Митропанос, Черна Роза, Лепа Брена, Ти си мой грех, Борис Дали, Един на милион, Андреас Ламбру с негова песен и Славица Чуктарас, Кървав диамант. Това е честито по Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито за сезало вързачите на Капина в град Попово от колегите му. От инженер Диди, главен механик Борислав Гърнев, поздрав за патешки отбор от село Целапица. Поздрави за Теодора и Илиева и нейните приятели. С следващите песни поздравяваме и Найден по случай неговият празник, да бъде жив, здрав, щастлив, лека работа и весел празник до вечера.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884-3160.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето.

Няма драма, почваме се след няколко секунди с Преслава, след това и Димитрис Митропанос. Между тези две песни ще има малки сладки рекламки. Поздрав за Коки от Велико Търново. Пожелаваме му добро настроение да се усмихне, защото много скоро предстои хубавата ни почивка. Целувки за Коки от Велико Търново от Ками и Мишу-Мишу или Мишу-Мишу. Не знам къде е ударението, но до края на честито може и да стане. Ясно, важното е, че Коки от Велико Търново е наясно с нещата.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьонга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е

0: Ново активно вещество Инатрек. С предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето. Сунивок от Corteva AgriScience.
1: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и юг. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
9: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
8: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygold.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
1: Честито поздравява, продължава с поздрав за колежките за лека работа от Радка Бошкова, Ирина Гечевска, специално за всички шушанки, Елена, Нуша и Рализа. Бъдете все така щури и усмихнати от Есмералда. Да разтребим нещата, както се казва. Продължаваме и днес с мисия Разтребване на Радио Веселина и предаването SOS Разтребители. Време е за нов въпрос и нова възможност да се включите в надпреварата за страхотната награда почистване на вашия дом. Днес те питаме, кое е най-странното нещо, което сте намирали в дома си, докато разчиствате? Ако може да отговорите на този въпрос, регистрирайте се с отговор на radioveselina.bg и на 25 май може точно ти да грабнеш наградата. Интересни, неочаквани находки намират и в предаването SOS Разтребители. Предаването, което помага на хората да освободят домовете си от хаоса и да започнат на чисто.

Вижте как разчистването понякога разкрива много забравени вещи. Гледайте SOS разтребители от тази вечер, 20 часа, само и единствено по Нова.

Специално за човека, който регулира фаровете, когато гледа малко над коленото, и за неговият колега, който го пляска по врата и му казва, че не се прави така. Две палави майсторчета.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президента на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалния лидер. Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръста на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществения. В момента тече заседание на Тристранния съвет, където синдикатите обсъждат с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предложени от Прогресивна България. Промените целят да овладеят повишаването на цените. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. От Националната мрежа за децата изпратиха отворено писмо до правителството с 10 спешни задачи. В него се поставят най-належащите проблеми и необходимите политически действия в ключови области, като детското здравеопазване, образованието, социалната подкрепа, закрилата от насилие, детската бедност, дигиталната безопасност и детското правосъдие. Писмото съдържа 10 конкретни приоритета, които се предлагат на новото правителство, с които се настоява правата и благосъстоянието на децата да бъдат поставени в центъра на националните политики и да се гарантира координиран дългосрочен подход между институциите. От Националната мрежа за децата настояват да бъде разработена и приета визия за семейна политика и гарантиране защита на децата срещу всички форми на насилие. Германия се е съгласила

0: Гласила да лекува американски гражданин, заразен с вируса Ебола в Демократична република Конго, съобщи германското министерство на здравеопазването. Това се случва след като американските власти са поискали помощ от федералното правителство. В момента се подготвят необходимите мерки за приемането и лечението на пациента в Германия, посочиха от ведомството. Оттам не уточниха кога ще бъде извършен трансфера, нито в кое лечебно заведение ще бъде настанен американския гражданин. Страната ни се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романа и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният волейболен мъжки отбор замина за Полша, където ще играе на престижния турнир Силезия Къп, като в тима не попадат трима основни футболисти. Това са капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови, съобщават от федерацията. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Алекс Грозданов стана вице-шампион със своя тим Богданка Люблин, като двубоя с Лорон Завирче беше решен в пети матч. Александър Николов игра за кратко с иранския Фулат Сирджан на Азиатската шампионска лига, но тима му отстъпи на полуфиналите от индонезийския Джакарта Пхаянкара в събота. Симеон Николов до преди броени дни беше част от тима на Локомотив Новосибирск, който остана на трето място за купата на Русия. Тима на България заминава за Полша с група от 14 играчи, като сред тях не са също диагонала Християн Димитров, либерото Руси Желев и Ивайло Дамянов. Българският отбор започва участието си на турнира утре вечер с матч срещу тима на Украйна. В петък селекцията на Джан Лоренцо Бленджини среща Сърбия, а в събота е последната среща с домакините от Полша.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. На Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър. В област Велико Търново е ограничено движението по първокласния път в участъка Раданово-Петко-Каравелово заради катастрофа. Трафика на леки автомобили се осъществява по обходния маршрут Раданово-Полски тръмбеж, Иванча, Градина, самоводене и обратно. Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втори и последен част на Честито започва, ще започне по-скоро с река Марица и сестри Диневи. Цеца, Тумики, Десислава и Джена празнуваш. Катарина Лиолио ще изпее една песен. Също ще направи София Перич, Бурята сърцето ми, Софи Маринова и остата опа-опата Бузукия на атинските сингърси, певци, изпълнители и така нататък. Чичо, Бобан Здравкович, Добре ли си, Галена и Милекитич, Наташа Теодоридо и за финал, ако остана време, Амар Гил. Гиле, гилето. Добър ден, здравейте!
4: Ало, добър ден, Методи. Искам да поздравя Дани Генов, да му честита днеска рожденник. Много здраве, много щастие и повече голова да окарва от Вали от Оха ден.
3: Така да бъде, жив и здрав да е. Поздрави за опаковъчната маса номер 2, Маца, Галин и Павлинка, най-добрите, също така и за отдел Тапицерия, Илито и Валентин от Силистра е поздрава, Валентин Вълев. Кремето пише, кара и румба, че нямам търпение да си прибера моята кола, обичкам те. От Пацо за Минчето, това е неговата жена, да е така. Мина Лачева за Паци Спасов, айде мъже апартамент, чек, сега пръстен. Латина, поздравявам Маргарита Недошеска от линия 1. От Ангел Бошков, Бай Вели, Бате Асен, Ангел Мандражиев, Радослав Гурдев и Антон Бошков. Спорен ден!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
1: 087-8-80-10-80, това е телефонът, на който може да се позовете честито или през сайта radioveselina.bg. Като стана въпрос за Рими, за 24 май Радио Веселина те кани да се включиш в играта Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта ни radioveselina.bg ще публикуваме различен откъс от любимо българско стихотворение. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и кой е неговия автор. Регистрирай се с верен отговор и на 25 май може да си един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за книги. Тристишето в случая в днешният ден е как рядко ми се случва да съм бяла, тогава искам сън да подаря на всеки го и своята обич цяла. Ако знаете кой е автора и как е заглавието на стихотворението, влезте в сайта на Радио Веселина и отговорете.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за 1,85 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: FlazerMed. 024-760-760.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
9: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за

0: специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886 226060.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Честито продължава с поздрав специално за Ангел Кунчев Балкански, с пожелание да е жив и здрав. Честит рожден ден на Ангел Кунчев Балкански от Теодор. Теодоре, песни може да избирате до вечера след 18 часа в обедното издание на Честито с избрани, като следващата от тях е...

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Включваме се от МИАО Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: България на Пето Пяна. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще

0: се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
0: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
1: Защото твоето място е тук.
0: От 681 насам. Със специалната подкрепа на EGT.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не сме шли работа, вършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
7: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На честито по радио Веселина, останете с най-добрия микс от песни. След новините в 15 тук ще влети Мария с нейните културни новини. Разбира се, ще има и нещо за домашните любимци, а какво още, останете и слушайте. Приятен ден!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Броени часове остават до матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва утре в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация. Изпитният вариант ще бъде изтеглен измежду близо 5 милиона и 900 хиляди възможни комбинации. Жребия ще се проведе в 6 часа сутринта в сградата на Министерството. За изпита зрелостниците трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат. В изпита няма промени. Тест е от 41 задачи, включително една за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Времето за работа е 4 астрономически часа. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена днес в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се простира върху площ от около 13 500 квадратни метра. През 5 пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София, с който ще бъде отпразнувана победата на Дара на Евровизия. Това съобщи на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор масови мероприятия при столичната дирекция на МВР. Музикалното събитие под открито небе се организира тази вечер от столичната община и обществената телевизия на площад Княз Александър I. Началото е в 18 часа, но още след 16 часа желаещите да присъстват могат да влизат на площада. Движението по булевард Цар Освободител.

0: ще бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и Народното събрание от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей и на княз Александър I между Градската градина и ПНБ. От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, оръжия и други опасни предмети. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Бившият футболист на българския Лудогорец Игор Тиаго и звездата на Сантос Неймар са сред повиканите от селекционера Карло Анчелоти в състава на националния отбор на Бразилия за световното първенство в Северна Америка, което започва следващия месец. Нападателя на английския Брентфорд Тиаго ще играе за първи път на голям форум за Селесао, след като направи дебюта си на 26 март срещу Франция и отбеляза първия си гол няколко дни по-късно срещу Хърватия. Голямата новина в селекцията на Анчелоти обаче е присъствието на голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор Неймар, който през последните две години се бори с контузия в коляното. 34-годишният нападател не е играл за страната си от октомври 2023, но италианският наставник смята, че той все пак ще бъде важен за предстоящия мундиал. Играча на Челси Жоао Педро е най-изненадващото отсъствие от състава, след като 24-годишният нападател игра за Селесао в квалификационните мачове през последните години. Вместо него на същата позиция Анчелоти е предпочел звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, крилото Райан от Борнемут и Ендрик, който играе под наем за Олимпик Лион. Бразилия е в група С на Мондиала, заедно с отборите на Марокко, Шотландия и Хаити.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Над Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: В област Пазарджик временно движението по третокласния път Белово-Юндола в района на Голямо Белово се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Любимо време, всеки вторник след 3 следобед да ви кажа добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци, защото знам, че много безброй от нашите слушатели имат такива прекрасни любимци у дома, които ни носят много любов. Днес ще ви разкажа за една уникална порода кучета, която произхожда от Северен Китай и е известна със своята лъвска визия, изразително лице и език в синьо-черен цвят. Това е породата кучета Чао-Чао. Тази порода, която е една от най-старите в целия свят, носи дълга и интересна история и е била обект на почет в древните китайски цивилизации. Но какво е нужно да знаем за тези уникални мистериозни същества и как да се грижим добре за здравето им, това ще ви разкажа в следващият един час. Останете с мен!

Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

днес в рубриката ни Светът на домашните любимци ви разказвам за една от най-старите породи в света. За кучетата Чао Чао. Те са средно големи, с масивни тела, къса муцуна и прави уши. Те са известни с тяхната независимост и резервираност. Но са лоялни и към своята семейна среда, но пък са често подозрителни към външни хора. Заради това е важно да бъдат социализирани от млада възраст. Въпреки че могат да бъдат добри семейни любимци, те не се препоръчват за домове с малки деца или за първокласни собственици на кучета. Косината им изисква редовна грижа, особено ако е дълга. Редовното четкане е задължително, за да се предотврати образуването на буци и заплитане на козината. Освен това, породата е склонна към редица здравословни проблеми, включително дисплазия на тазобедрения стави и проблеми с очите. Така че редовните ветеринарни прегледи са много важни. Как да дресирате своето чао-чао, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви

0: осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

рубриката Светът на домашните любимци само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Днес ви разказвам за една от най-древните породи кучета. Става дума за чао-чао, като се смята, че те са били домашни любимци на монголски вождове и китайски императори. Те са били използвани за различни цели, от ловни кучета до стражи на императори.

императорския дворец. Чао-чаота са много интелигентни, но техният независим характер може да направи дресировката предизвикателство. Те най-добре реагират на позитивна подкрепа и консистентност. Започването на дресировката от млада възраст и непрекъснатата социализация са ключови за успеха. Какво още е за тази най-древна порода кучета след най-добрият микс от песни да имате прекрасен ден?

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години.

0: Да си.
1: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни звучи и само по радио Веселина. Аз съм Мария, след малко ще дам думата на дует Шик с песен Тайм, където няма студ. Но сега да финализираме. Какво научихме днес за една от най-древните породи в света, за кучетата Чао-чао. Те са много адаптивни и могат да живеят комфортно в апартамент или къща, но се нуждаят от редовни разходки и активност, за да бъдат здрави и щастливи. В заключение, чао-чао порода, която може да бъде идеален спътник за вас. Тяхната уникална визия и характер правят впечатление, но е важно да си има предвид, че те изискват специфични грижи и внимание. При правилния подход и разбирателство могат да станат неразделна част от вашето семейство. 9 минути остават до 16, бъдете тук да чуете и новините.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиера, вице-премиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се и времето за изказвания при дебати. От опозицията реагираха остро. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни, а Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките. Председателя на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков от Прогресивна България обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики. Той все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, и те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни кои. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За втори път обвиняемия за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежа беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивския окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Преди заседанието пред съдебната палата в Пловдив на протест се събраха родители, загубили децата си при катастрофи, които настояха за справедлив процес и ефективна присъда. След фаталния инцидент родителите на загиналия моторист дариха органите му и така спасиха 4 човешки живота. Задържаха и повдигнаха обвинения на 2 мъже за кражба на 100 000 евро от офис на автокъща в столицата, съобщават от Софийската районна прокуратура. Обира е извършен на 29 април, малко преди 3 часа през нощта в квартал Банкя. Един от обвиняемите на 38 години се оказал с 76 криминални регистрации за различни престъпления, уточниха от полицията. Той е и многократно осъждан. Вторият задържан на 31 години е с 7 криминални регистрации за подобни кражби. Откраднатата сума не е открита. По информация на разследващите, обвиняемите успели да я изхарчат, за да върнат стари свои дългове и да си купят наркотици. Дали крадците са разполагали с вътрешна информация, те първо ще се проверява, както и дали собственика на автокъщата е спазил правилата за съхранение на големи суми извън банкови институции. Двамата обвиняеми са задържани, а за извършеното престъпление закона предвижда наказание от 6 до 15 години затвор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. В Българската федерация по вдигане на тежести продължава кризата в управлението, която поставя под риск участието на националния отбор на световното първенство в Нинбо, Китай. За това предупредиха избрания, но все още не встъпил в длъжност президент Асен Златев и генералния секретар Марин Милашки. Проблема е свързан с съдебни жалби срещу последното общо събрание на федерацията, заради което управлението остава в ръцете на Стефан Ботев. Според Златев, забавянето блокира бюджета и подготовката на националния тим, въпреки успешното представяне на Европейското първенство в Батуми, където България спечели 2 титли чрез Ангел Русев и Карлос Насар. От федерацията предупреждават, че всеки изгубен ден затруднява подготовката за световното първенство, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.

0: До 21 май се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафика се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващия един час предстои среща в близък план през Фейсбук страницата на Радио Веселина и чрез нашия ефирен телефон. Вече има интересен арт въпрос, публикуван в нашата Фейсбук страница. Заповядайте, питам ви, кое българско съкровище според вас най-силно представи историята и духа на България и защо? Мотивирам ви да го направите, защото в петъчния ден някой от вас ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори. И като говорим за съкровища, днес ще ви разкажа за вълчи Трънското златно съкровище. Намерено е през 1925 година в село Вълчи Трън, Плевенско. При копане на лозе случайно било открито най-голямото златно съкровище, познато на българската археология. 12 килограма и половина чисто злато с естествени сплави от сребро, мед и желязо. Много интересни неща

Днес ви разказвам за най-голямото златно съкровище, познато на българската археология, открито случайно при копана на лозе в село Вълчитрън. Намерена на около 30 см под повърхността на терена и се състои от 13 предмета. Интерес предизвиква както самата форма на предметите, така и тяхното предназначение. Предполага се, че съдовете са се използвали за религиозни ритуали, изпълнявани от тракийските царе, по-специално ритуали и богослужения, свързани с бог Дионис, почитан както от древните гърци, така и от траките. При изработването на всички съдове се забелязва една и съща техника. Съдът и чашите са изработени от злато, което съдържа приблизително еднакъв процент злато, сребро, мед и желязо. Всички предмети са изготвени така грижливо и с такова умение и майсторство, че на пръв поглед трудно може да се открие начинът на тяхното оформяне. Още интересни неща има да ви разказвам за тази наистина голяма българска гордост, но сега поглед към нашата Facebook страница, където пък днес ви питам. Въпрос, свързан с темата. Кое българско съкровище според вас най-силно представя историята и духа на България и защо? Славяна се включва и пише: според мен панагюрското съкровище най-силно представя историята и духа на България, защото показва богатата тракийска култура, таланта на древните майстори и дълбоките корени на българските земи. Той е символ на красота, сила и национална гордост. Благодаря, продължете в този дух, защото в петък ще раздаваме подаръци.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк. Веселин...
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
11: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
12: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес обръщаме поглед към най-голямото златно съкровище, познато на българската археология, а именно Вълчетрънското съкровище. От всички предмети най-интересен и загадъчен е съдът с трите съединени помежду си полуяйцевидни форми. Той се състои от три еднакви златни, продълговати полуяйцевидни или във вид на водни птици форми. Единият край на всяка от които е доста изострен и малко издигнат нагоре, а противоположният е заоблен. В основата си те са съединени посредством две слабо закривани електронови тръби. Нещо прекрасно, което може да видите и сега, а аз хвърлям поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, кое е това съкровище, което представя най-добре историята и духа на България. Благодаря за вашите коментари. Анна се включва и пише: това за мен е Панагюрското златно съкровище, защото представя най-силно историята и духа на България, защото ни разкрива по един невероятен начин чудесата на древния свят. Той е и най-често пътуващото българско съкровище, представено в най-престижните музеи в света, Лувър, Метрополитен и други, като по този начин света научава за великата ни тракийска култура и за това колко сме велики българите. Още хубава музика сега с пожелание от мен за приятен следобед.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
13: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България.

0: ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: съкровище, познато на българската археология, Вълчитрънското съкровище. Понастоящем то се съхранява в археологическия музей в София, а негово копие в регионалния исторически музей в Плевен. Може да му се насладите. Благодарности към всички, които и днес взеха отношение по моят арт въпрос. Много интересни коментари. Може да влезете в нашата Facebook страница и да се запознаете и за това, което си казахме на нашия ефирен телефон. 10 са минутите до 17 предстоят новините. Останете тук, защото има много интересни неща.
1: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
0: Продължаваме и днес с мисия Разтребване на Радио Веселина и предаването SOS Разтребители. Време е за нов въпрос и нова възможност да се включите в надпреварата за страхотната награда – почистване на вашия дом. Днес те питаме: кое е най-странното нещо, което сте намирали в дома си, докато разчиствате? Направете регистрация с отговор на radioveselina.bg и на 25 май може точно ти да грабнеш наградата. Интересни, неочаквани находки намират и в предаването SOS Разтребители. Предаването, което помага на хората да освободят домовете си от хаоса и да започнат на чисто. Вижте как разчистването понякога разкрива много забравени вещи. Гледайте SOS Разтребители тази вечер 20 часа по нова.

0: 94.3.
1: Момчилград и Кърджали 97.1.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бизнеса и синдикатите не постигнаха съгласие по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него бяха обсъдени проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики, внесени от управляващата партия. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на Тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Бизнесът отправи критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Президента на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията. Членовете на Тристранката, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие само за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322 на 347 евро, считано от 1 юли. Това увеличение автоматично ще доведе и до осъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване. Депутатите от Прогресивна България са внесли проектозакон, който предвижда съществено ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България, съобщава БГНС. Основна промяна в предложението е възстановяването на съдебния контрол върху действията на управителя. Ако текстовете бъдат приети, негови решения, включително сделки, свързани с собствеността на дружествата, ще могат да се обжалват пред съда. В момента подобни актове не подлежат на съдебен контрол. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет. Допълнително се въвежда задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Законопроектът предстои да бъде обсъден в парламента. Агенцията по храните е затворила кланица в Джебел заради сериозни нарушения на хигиенните и технологичните изисквания. При проверка инспекторите от агенцията са установили лоша хигиена в кланичната зала, производствените помещения и част от оборудването. Имало е и повредени подови настилки и стени, корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и други. По време на производството в кланичната зала не са били използвани задължителните уреди за стерилизация. Откритите на място над 700 кг месо ще бъдат насочени за термична обработка. Открити са и над 800 кг храни без необходимата маркировка и проследимост. Те ще бъдат унищожени. Компанията ще бъде глобена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Решаващия пети матч от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига за мъже между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма на 20 май в Самоков. Това обявиха от пловдивския клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не е била уважена. Чернобелите поискаха от федерацията петия сблъсък срещу рилски спортист да бъде преместен на 21 май, за да не съвпада с двубоя на футболния Локомотив Пловдив срещу ЦСКА в финала за Купата на България, който ще се играе също в сряда от 19 часа. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-то си участие в откритото първенство на Франция. В среща от първия кръг на квалификациите на Руан Гарос той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7, 6 на 7 след почти 3 часа игра. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и

0: без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Всички от екипа на Радио Василина сме големи таланти. Но може да ни гледате само през лаб камерата или пък да ни слушате по радиото. Но има един колега, когато съвсем скоро може да видите в много близък план и дори да го пипнете. Методи Вълчев, здравей и добре дошъл в арт усмирки.
2: Здравей, радвам се, че ме покани. Това показва уважение към колега, приятел, човек. Благодаря за поканата.
1: Поводът за нашата ефирна среща е твоят моноспектакъл.
2: Да.
1: Нямам търпение да ни разкажеш всички прекрасни детайли.
2: Не мога да разкажа всички детайли, защото ако го разкажа, първо трябва да отидем към час и половина. И второ, трябва да го заснемем и стане като кино, но спектакълът се казва Ненормален. Абсолютно в унисон с днешното време. Даже то е добронамерено, ненормални сме ние. Това са 7 монолога, 6 от глава стената и 7-ми е финала на Секс, наркотици и рок-н-рол. Автора е Ерик Благосян, режисьор е Димитър Касабов.
1: За коя поредна година играеш този моноспектакъл?
2: Той имаше прекъсване, но по принцип от 4 години го играя. Сега реших да си го възстановя, така, защото ми е готино. Пък и темите, въпреки че е писано доста отдавна вече от нашата призма, са доста актуални днес и като политика. В един монолог се казва, че героя си представя, че избухнала Трета световна война и над Америка валят бомби. Има един доктор, който решихме да е жена, защото хората се кефат на мъж облечен като жена, даже има и руски акцент. Тя галари с руски акцент. И другите са хора, такива различни. Финала си е един човек, който просто иска да бъде нормален, но както каза и той, за да си

0: нормален, трябва да си доволен. За да си нормален, трябва да си сляп. Актуално е представлението, интерактивно е, както се казва, защото може да се обади някой от публиката. То продължава към час и половина, карал съм го час и половина, час 40, час 45, зависи отдолу кой как какво говори и така нататък.
1: Колко персонажа пресъздава Методи Вълчев сам на тази сцена? Отговорът на този интересен въпрос ще чуете след две песни време. Това е Арт усмивки.

Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Методи Вълчев, колега, но и много близък приятел, е гост в днешните арт усмивки. Говорим за неговият моноспектакъл, наречен Ненормален. Колко персонажа пресъздава Методи Вълчев сам на тази сцена?
1: Тази година е удобно да се казва 7 е добро число. Защото, нали, Левски станаха шампион на 27-ма титла, така че 7 са персонажите, 7 различни, да, герои. Даже има преобличане пред публиката и такива работи.
0: И кога може да се насладим на този моноспектакъл?
1: Утре. Утре, 20 май, 19.30 часа, НДК Тамат 4 хода над вече закрития, за съжаление, нов театър, където беше премиерата. Утре 20 май и на 8 юни пак там.
0: Ти си бил на много театрални сцени, включително и като актьор във филмови продукции. Къде Методи Вълчев се чувства най-вече себе си? В радиото, в театъра, пред камерата?
1: Да ти кажа, вече не знам кой съм. Себе си се чувствам с читави хора и хора, които са наясно с себе си, с нещата и с общуването. Може би там се чувства най-добре. Сега ти дали си в настроежа, дали си в театъра, дали си в киното, дали си в радиото, дали си на улицата. Ако има хора, които, както се казва, в едното парче там от моят спектакъл, да не се блъскат в тебе и да се правят, че те няма да те бутат. Ако ти каже някой извинявай, или видиш някой му кажеш добър ден, и той ти каже добър ден, не с такива хора съм себе си. Другото е някакви фалши, измами, бутане по ъглите и интриги. Неща. Тогава не съм себе си.
0: Имам удоволствието да съм гледала този изключителен моноспектакъл на Методи, така че буквално завиждам на тези, които утре ще имат възможност отново да му се насладят, но има още какво да чуете от моят гост след малко.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
10: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
11: Нямаме време.

0: ще очистят зловещите складове, наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова изъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, не слушай работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Дарят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, много приятна среща имам днес с Методи Вълчев, колега и много близък приятел. Разговаряме с него за моноспектакълът му, наречен Ненормален, който ще имате удоволствието да гледате утре вечер в София. Колко е нужно да сме ненормални, за да живеем в един нормален свят и общество?
2: Ако светът е нормален, ние ще бъдем нормални, но както обичам да казвам, това съм си го измислил, добре, че не съм добре, в смисъл ненормален, добре, че не съм добре, защото ако съм добре, няма съм добре. Трябва да сме ненормални, не в клиничния смисъл, защото ако си нормален, няма да оцелееш. Нормалност може би до някъде има в личните отношения, ако се обичате с някой както трябва и да се чувствате добре, иначе навънка ми струва всичко бангаранка положението.
1: Има ли ограничение за присъствие?
2: Да, благодаря ти за този въпрос. Между другото, за присъствие е смисъл като публика ли?
1: Не, за възраст.
2: Точка 16 има. Има точка 16, която според мен не знам защо има, за нещата, които се говорят и се казват, написани от Ерик Богосян, при положение, че като гледаш в интернет, аз съм като детска градина. Но сега така, трябва да има някакви такива закони, не за всички, така че има

0: 1.16, но не е нещо проблемно. Просто не го сложи за всеки случай.
1: Може да поканиш нашите слушатели да бъдат твои зрители отново сега.
0: Аз ги каня. Между другото, по тази линия мисля се махам от Фейсбук, защото там ми струват малко безмисли нещата. Имаш сума ти приятели, накрая всеки пише, дойде, ще видя за каквото иде, накрая никой не идва, но който има желание е добре дошъл. След това ще останем да пием по едно. Заповядайте, ако се забавляваме заедно и така.
1: Методи Вълчев, фарт усмивки.
0: Наистина ти пожелавам успех на предаването и здрави нерви.
1: Съвсем типично в неговия стил. Методи, благодаря, че беше моя гост и пожелавам утре голям успех на това моноспектакъл. Ненормален. Тук продължаваме сега ударно с още хубава музика.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери

0: се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

10 са минутите до 18 часа. Ще чуете последните новини тук и това е финалът на днешните арт. Усмивки с дата 19 май. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме. Добрата новина е, че надявам се да е добра за вас, че и след 18 часа

0: когато започна честито в очакване на Милен и аз ще се присъединя към него, защото за тази седмица е редно дует М отново да работи за вас на терен. А сега още приятни емоции в нашия ефир.
1: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
0: За мен той е като национален празник, 24 май. И тогава Радио Василина така ни да се включиш в играта ни Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта ни radiovaselina.bg ще публикуваме различен отказ от любимо българско стихотворение. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Направи регистрация с верен отговор и на 25 май може да си един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро. За книги. И така, цитата за днешният вторник е: как рядко ми се случва да съм бяла, тогава искам сън да подаря на всеки го и своята обич цяла. Кой е написал това стихотворение и как се казва, заповядайте, напишете верният отговор, пожелавам ви успех и до след малко!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване. Това каза премиер Румен Радев в началото на срещата си с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Според него, след години на труден диалог, в момента се създават условия да се стигне до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения, заяви Радев. Бизнесът би подкрепил промени в законите, които да покрият очакванията на обществото по отношение на ценообразуването на стоките, стига те да не деформират пазара и да не вменяват философията, че търговецът непременно е виновен. Това заяви председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, който също се казва Румен Радев. По думите му, работодателските организации биха могли да подкрепят текстовете, ако се вземат предвид техните становища между първо и второ четене. Запитан каква е позицията на бизнеса относно обявените мерки за бюджета за тази година, той заяви, че тази позиция тепърва ще се уточнява, но като цяло мерки като оптимизация на публичната администрация срещат одобрението на работодателите. От друга страна, не бива да са самоцелни, така че да водят до загуба на функционалност на институциите. Говорител на иранската армия предупреди, че Иран ще отвори нови фронтове, ако Съединените щати възобновят военните удари срещу страната след прекратяването на огъня, влязъл в сила на 8 април. Изявлението дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че в последния момент е отменил планирана нова атака срещу Иран. По думите на Тръмп, решението било взето след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да се даде шанс на дипломацията. Тръмп каза, че има много добър шанс за постигане на споразумение с Иран относно ядрената му програма. Според американския президент, Вашингтон наблюдава много положителна динамика в преговорите, водени с посредничеството на Азербайджан. Въпреки това, Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да започнат пълномащабна атака срещу Иран по всяко време, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. България се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и Романа Илстайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Голмайстор номер едно в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва спортната му кариера – световната титла. Нападателя на Ал-Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва. В тима на мореплавателите личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен, Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне. Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите,

0: са в група с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан. Първия матч на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21. До 20 май временно се променя организацията на движение по участък от магистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в пътното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и в аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Къде ми е леда за узото?
1: Хладилника, колега.
0: Къде е хладилника?
1: Или искаш аз да бъда сервиторката Орнела? Да ти го донеса тук?
0: Да, да, донеси ми го даже.
1: Да,
0: на една
1: да.
0: Табличка всичко да ми я сервираш тук, за да започнем вечерния купон.
1: Съжалявам, но според протокола това е абсолютно забранено. Така,
0: да,
1: че...
0: да, така си мислиш ти. Всичко е позволено, въпросът да е с мярка и да е за удоволствие.
1: Здравей, господин Ангелов.
0: Здравей, уважаема Мария. Много ми е приятно да ти видя усмивката между двата ефирния монитора тук, в студиото на Радио Веселина, и е чест за мен да открием вечерното честито с дата 19 май. Аз дойдох на работа, обаче толкова много ми се спи, и кафе пих, и какво ли дне, но ще видим. Трябва да ме събудят тук слушателите и, разбира се, с твоя помощ, и си ми подготвила една хубава песен за началото, но нека да кажем няколко благи думи за началото на тази вечершното поздравително шоу по Радио Веселина.
1: Аз искам да започна с благодарност към теб.
0: Защо? Какво?
1: За прекрасното интервю, което беше подготвил и вчера го пуснах в ефира на Арт Усмивки.
0: О, благодаря.
1: За историческия музей в Велико Търново и за фестивалът на килимите.
0: Килимите. Да. Е, страхотна, Владислава беше
1: прекрасна работа.
0: Ами, виж сега, човек от време на време е хубаво да се връща към репортерските си години. Толкова години сме тичали по плажите и къде ли не, но сега пък се забавляваме и за мен е пък още по-голямо удоволствие, че съм ти бил полезен и със сигурност и за напред ще си бъдем взаимно полезни. Убеден съм.
1: Наистина, почувствах се като в онези стари прекрасни времена на Радио Веселина в началото, когато работихме изцяло по стандарт на Българското национално радио и всеки автор на предаване си имаше редактор, така че ти вчера беше моят редактор. Благодаря.
0: О, Боже, Боже. Поздравявате с първата песен, както и всички слушатели на Радио Веселина, защото сега сме в обсега на предаването честито. Поздравяваме се, вдигаме на здравици, отбелязваме вашите празници и откриваме линията за вашите поздрави. И тя е с номер
1: 0878
0: 80 10 80.
1: Аз приемам вашите писания към нашия сайт radioveselina.bg, горе десен ъгъл син банър на прави поздрав, и то абсолютно безплатно.
0: И знаете, избирате песни, които сте чували от нашия ефир, и така се случват нещата. Коя е първата песен? Ти я избра, представи си я.
1: Да, защото и на двамата нещо леко ни се спи и ни е нужна една огромна доза любов да се събудим, особено в два през нощта.
0: Ивана, за начало на честито, добре сте дошли. Започваме ударно с настроение, макар и да не се спи. Продължаваме с усмивка и настроение.

0: Мома Мария тук се разигра в студиото на Радио Веселина, стана хороводна китка.
1: Ами като ме събуди в 2 през нощта, аз какво да правя?
0: Еми да, хоро ще играеш.
1: Обаче
0: това
1: да ти призная, все пак това хоро много повече ме събуди, много повече ме вдигна. Идвайте, приятели, чакаме ви да избирате хубавата музика, която да слушаме и тази вечер с Честител. Милена, на ваше разположение цели 4 часа, а само на половина, но пък дует М е на терен.
0: Да, и ще слушаме хубава музика. И сега си на всеки, че избрахте да чуем Живота да не стане сме на Андрея и Борис Дали едно и песента Обичам те на Преслава. Това са първите изпълнения, с които стартираме тази вечер.
1: За моето любимо момче Кико, което страшно много обичам. От Веси с поздрави от Холандеца, пак към Кирчо и Коцето и всичко най-добро.
0: Роси се е включила малко по-рано, за да поздрави кого? Майка си, своята майка, която днес има рожден ден, като й пожелава много здраве, щастие и безброй, сбъднати мечти, обичам те, мамо Ники. Само че ние пуснахме Доза любов, на нощ, ако Роси се включи по-късно, може и да я пуснем. Никакъв проблем, само да ни напомните, защото да, Ивана звуча преди мъничко.
1: Борис, Дали и Андреас, поздрави за младен, по случай неговият рожден ден, да е все така усмихнат, да има много късмет и щастие, с поздрави от Вили.
0: И за цялата компания в Хаджи Димитър, с пожелание за много здраве от господин Петър. И кой сега господин ще се включи на нашата линия? Добър вечер!
2: Добър вечер, Радио Веселина ли е?
0: Да, ние сме.
2: Може да направя едно поздравче?
0: Защо да не може?
1: Заповядай.
2: За цялото ми семейство с колко джамбо, ако може.
1: Ей, че хубав избор.
0: Добре, ще видим какво ще направим по въпроса.
1: Как се казваш ти?
2: Петко.
1: Откъде звъниш?
2: От село Драганово, община Горна Оряховица.
1: И какво ще пожелаеш на твоето семейство?
2: Те живо и здраво и все те да се радват на живота.
1: Ех, че хубави думи. Ще има да подскачате след малко с Коко Джамбо.
0: Те и да се радвате и вие. Приятна вечер. Желаем на всички, които слушат Радио Веселина там. А кого още да поздравим? Георги, за Георги патрона специално. Обади Селиново.
1: И специално за веселата компания в Хаджи Димитър с пожелание за много здраве. Поздравени сте от Петър. Той избра за вас с песента на Синан Сакич.
0: Петър, плед-пледе. Сега Преслава слушаме. Обичам те и повод да кажете обичам те към любимите хора именно с тази песен. Хубава, игрива и мелодична.

0: Най-интересните истории от VIP зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP зона с мен, Светлана.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncho.com
5: с специалната подкрепа на EGT Digital.
6: През май попитай: Хей, Лили! И избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
7: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк. Веселина...
9: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
11: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
12: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
11: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
12: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро.

Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: И така, с много-много любов и на Гаярди, всъщност, и Илиан ще ни поздравят сега в следващите минути. Слушаме още и Десито Добро момче и мистер Президент Коко Джамбо.
1: Каква е огромна обичта между колегите, знаеш ли? Ако моят любим ми беше казал, ще слушаш, така щях да го погледна, обаче теб те гледам с обич, казвам, добре колега, слушам.
0: Само колешки да ти кажа да бъдем по-кратки, защото ще ни прекъснат рекламите и ще излезем извън часа и после ще има, да, ало-ало.

0: За кака Даниела, да, защото много я обичам и да ми е жива и здрава. Намира се в Испания. На вас приятна работа ни желая, Георги. Благодаря.
1: Избирайте песен, които сте чували в ефира на Радио Веселина. Теодор, поздрави за Ангел Кунчев Балкански. С пожелание за много здраве, щастие и късмет. Честит рожден ден за Криси. Криси, избирай разнообразна музика, иначе за Миши много обич. И прегръщайте се, обичайте си, бъдете щастливи. За всички от Белослава също поздрави, както и за Ивайло Димитров. С бързата кола да не дава толкова газ, да бъде много, много внимателен. И моля те на Йоан да прочетеш. Поздрава.
0: Йоан, за най-добрият фен, Васко и Габриел.
1: Ама коя песен искат?
0: Майкъл Чексън.
1: Били е чин.
0: Майкъл Чексън, Били е чин. Добре, браво, ево.
1: Ева, добре, живи и здрави, слушай и на гаяри сега,
0: Илиан. Това като лаба даба дю едно.
1: Точно така.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, не сме шли работа, обръщаме.
3: На 19 май в 20.

0: Пълнова.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
5: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оремил Форте Макс от Натурфарма.
3: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Това ме върна наистина в тинейджърските години.
1: Ти ми взе думите от устата. Аз пък бях невръстно дете и слушах регионалните радиостанции Веселина там по нашия вилает. И това беше хит. Ама точно си беше Макарена, Коко Джамбо и така нататък.
0: Невръстно дете какво означава като възраст?
1: Ей, ми сега не знам.
0: Защото така много ярко посочи на слушателите, че кой е по-младия тук.
1: Сега, това са различни така етапи, периоди от живота ни, така че няма сега да влизаме в подробности. Кой, кога, как и защо? Важното е сега да сме живи и здрави. Избрахме най-добрия за финал на този час. Мария, ще слушаме от Садифе за всички. Поздрави, пожелания за хубава вечер. За Йордан Василев от село Захари Стояново да подготви яйцата, че клиентите чакат. Теодор Василев, живи и здрави бъдете.
0: Музикален подарък и за Меги с много любов от нейния съпруг и от трите прекрасни деца. Да бъде здрава, да бъде щастлива и всичко най-добро в живота, нека да бъде за нея.
1: Да, и 7-2 да слуша, защото е най-добрия. Той си знае лека работа и усмивки.
0: You are the best.
1: Of course, the best. И Мария сега с хубаво ритмично в началото, в края на този час.

0: 103.8.
1: Балчик 87.7.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: След 19 продължава честито по радио Веселина и с поздрави, хубаво настроение и хубава музика, която избирате. И казваме честито на тези, които имат повод да си кажат на здраве в 19-ти ден от месец май.
5: Чакаме ви на 0878-80-1080 и към нашия сайт radioveselina.bg. Абсолютно безплатни поздрави пишете тук. И Явор има специално послание към
4: точно теб. Точно към него се загледах. Миленчо, покани тази хубава колежка на танц. Веднага, Яворе.
5: И завтра няма да има нужда, защото ние сме бангаранга.
4: Абсолютно така. Тази вечер, тази емоция, която виждаме и ние косвено всъщност сме някак си на площада.
5: Да, да, да. Поздрави към всички прекрасни хора, най-вече много млади хора в момента на площада в центъра на София правят едно наистина грандиозно посрещане за Дара, защото тя го заслужава. Браво, Дара!
4: Да, да, и сме солидарни именно с нея и с тази песен започваме този час. Бангаранга.
5: Дори я има и като поискана от дознателя, който пише: нека да звучи и бангаранга на Дара за цех 300 в град Лясковец. Всички вие ръцете горе за България, защото сме номер едно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Такъв е малко строя тази вечер, неритмичен, но пък за сметка на това много празнично заредено, тази емоция, тази магия, която завладява в момента площада в центъра на София, и ние, макар косвено, сме там, душите ни са там и пеем и танцуваме.
1: Да, ако успявате по някакъв начин да преминете оттам или да заобиколите с автомобила си, имате поглед, може да ни позвоните да ни разкажете какво се случва там от първо лице.
0: Сега Елени Форейра ще слушаме с една песен. Една хубава така ритмична нова Галена, името ти Десислава прежалихте. Това пожелавате и пускам с най-голямо удоволствие.
1: С поздрави за Даниел Кочев от неговото патенце Деси. С много целувки. Абе, кажете му, че го обичам. Много ви благодаря, Деси, и ние ти благодарим за думите.
0: Ето това е приказка. За от мама Еми специално изпращаме поздрави за най-прекрасното, само секунда, че си изпуснах реда.

0: за най-прекрасното ми детенце, което вече е голям момент мъж. Пожелавам му успехи, щастие и много-много любов нека да има в живота. Първата балада, която предстои по-нататък, е специално за вас.
1: И с поздрави за Деси, повече кръшни ритми и по-малко брак във втора смяна. С поздрави от Бат Венко.
0: Е, това е приказка специално за Мери. Илиан пише, че много тя му липсва и нека да са щастливи в момента, в който бъдат заедно. От радост за благост, много-много пожелания за хубава вечер.
1: И за Венко от Теста. И за Тинка, и за Данчо. От отдел сглобяване от най-яката фирма в Пловдив, лека смяна ви желая, Десислава Николова.
0: Добре, и слушаме Десислава, сега спържалихте и честито продължава в тази хубава емоционална вечер, заредена с много-много енергия от Банга
1: Ранга. Ранга.
0: Да.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте начисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни изпълнени.

15 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.

0: Опасна маска, Елени Форейра. Много готина.
1: О, да, да, да. Най-добрият микс от песни и само по радио Весели на музиката избирате вие. Благодарим ви за прекрасната песен и музика, която слушаме тази вечер. И сега предстои...
0: Ливада ще слушаме на Едита и Преслава Пиян.
1: Добър вечер, слушатели на радио Веселина. Добър вечер и на вас, Мария и Милен. Може ли на Преслава песента? Искам да поздравя моята половинка Даниела. Песента също така да звучи и за вас, и за екипа на радиото. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали и от Рухан. Винаги си изключително мил и внимателен, за което ти благодарим.
0: Да си жив и здрав. Нина пише: здравейте, искам да поръчам Бангаранга. Пуснахме, не може по-късно, може би. Не знам, ще видим как ще протече вечерта. Но по принцип...
1: За колегите на Нина.
0: Да.
1: Бангаранга, бангаранга.
0: Е, Мария ще ви изпее сега, тук ще се разкълчи. Да, и за Александър Бойков от Смолян с пожелание за много любов да се справи успешно с изпитите, които му предстоят. Много те обичам, слънчево дете мое. Ти си ми всичко, което имам от Емилия. Следващата песен е за вас, както казахме, на Преслава Пиян.
1: И за Екатерина. Честит рожден ден, прекрасна Кате, от цялата весела компания от Смолен. Всичко най-добро нека да бъде за теб и на здраве.
0: На здраве казваме и за компанията в Гагарин в Пловдив, специално за Недялко и за неговата половинка Росито. Да се живи и здрави от всички приятели там и съседа Стоян, който винаги прави най-хубавата скара, особено събота и неделя, когато се обадят, винаги са на някакво барбекю. И не ме питай тук, когато съм сам в студиото, как ни текат лигите. Като слушам хората какво правят.
1: Моят двор ти е наблизо. Ние също правим много често барбекюта, така че винаги си добре дошъл.
0: Да, добре, за всички вас сега хубавата Преслава и Пиян.

0: Продължава си емоцията и хубавото настроение и в ефира на радио Веселина и на площада в центъра на София. Как няма бе, то толкова хубаво бележито световно събитие, бих казал, че няма повече на къде. Обаче ние пък си имаме нашата програма, имаме си нашите слушатели, няма как. И по програма си продължаваме, по сценарии, дето си казва така.
1: Дует М се труди здраво на терен. Ние сме Мария и Милен. Заповядайте да ни изпратите своите послания съвсем безплатно към нашия сайт radioveselina.bg или да си поговорим в ефир на 0878 80 10 80.
0: И да чуем тогава кой ще ни проговори сега в ефир. Добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер, дядо Гого от Стамбулийски се обажда. Искам да поздравя моя приятел Иван с песента Данила мама на Бинка Добрева.
0: О, добре, в 8 часа ще я пуснем, че е доста дълга. Сега да не ядем от времето. Сега, ах, къде е моето ливе, ще има и малко по-късно и Бинка Добрева.
1: И какво ще пожелаете на своя приятел?
2: Жив и здрав и все така да сме заедно на масата.
0: Дълги години. Жив
1: и здрав. На здраве тогава от нас и за вас.
2: Благодаря. Лека вечер.
0: Лека вечер и на здраве.

0: А сега Глория, ях къде е моето Оливе, ще слушаме. Поздрави за Димитър, за неговия рожден ден, да бъде жив и здрав, от цялата компания. Поздрави и приятна вечер. Да чуем още един слушател. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя моята жена Мери. Обажаме се от Горна Оряховица.
0: Да.
2: За скорошно завръщане искаме да се дойде най-скоро време. Много поздрави от дъщеря и Стефи и от Илян мъжей.
1: Горна Оряховица, как сте тази вечер?
2: Добре сме.
1: Радвам се да го чуя. Искате ли песен за вашата съпруга?
2: Да, искаме с песента на Максим, Мила моя.
1: Мила моя, на Максим.
2: Мила моя, да, Максим. С много целувки и обич от дъщеря и Стефи.
1: Пожелаваме ви скоро да сте си заедно и много обич да имате помежду си.
2: Благодаря много и весело изкаране на вашето шоу. Много е добро.
1: Благодарим за признанието. Стараем се.
2: Да, благодаря и лека вечер желаем.
0: Хубава вечер и на вас. А след Глория слушаме Джордан, Обичам те, с песента казваме честит рожден ден на господин Дани Генов. Здраве, щастие и много-много точни попадения. Валя от Хоходен му пожелава всичко това.
1: И за Камели от Бургас, която изпраща много обич на своя съпруг и му казва: ах, къде е моето Либе?
0: Някъде там с плътна ходката. Бургаския бряг и залив.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, не смешно и работа, вършаме.
3: На 19 май 20. Пълнова.
2: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
11: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
10: А, говоря за обзавеждането на банята.
11: А моята дума няма ли да се чуе?
10: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Тик-так, тик-так, и моето време изтече. Съжалявам, Милен, но аз тръгвам.
1: Еми, отивай си пък, какво, никой не те спира. Вратата на студиото е отворена. В буквален и преносен смисъл.
0: Даже има и песен по този повод, може да ми изпееш. Ти пееш добре. Отиваш си, но как да те върна?
1: Отиваш си, как да те върна?
0: Ето, знам. Може да пуснеш на слушателите след малко.
1: Да, Тони Стораро и Деси, после и Емилия, мисля, че имаш и да, дует. Няма значение. Важното е, че тези два часа минаха неусетно. Надявам се, зареждащи за нашите слушатели, защото да, беше хубаво настроението и слушахме хубава музика и продължаваме, разбира се. Максим

0: И мило мое за уважаемия господин, който преди това се обади.
1: От Горна Оряховица.
0: Да, за неговата половинка. И Цеца Ръжнатович, слушаме за финал на този час. Елеп им огромен мой. А след това съм подготвил и Бинка Добрева за Стамбулийски. Да си изпълним програмата, както е речено, и така ще бъде сторено.
1: И аз благодаря отново за приятните емоции, които споделихме. Оставям ви в компанията на Милен. Аз отивам да почивам, защото съм в радиото от 12 часа на обяд и ми е време за почивка.
0: А, заслужаваш една чаша, не една чаша, една бутилка вино. Да пиеш една и заради мен.
1: Приятна вечер на всички, както обичам да казвам, да те слушат слушателите, но и ти много да ги слушаш.
0: Утре между 2 и 3 ще ти се отчита.
1: Okay.
0: Да, айде, хубава вечер на Мария, а ние наистина оставаме в компанията, обща, наша музикална и Щура във вторник вечер. Да, когато всичко е много хубаво, много емоционално, продължаваме до 22. Избирате музиката, телефона е на ваше разположение и разбира се нашия сайт radioveselina.bg.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И продължаваме да се поздравяваме във вечерно честито по Радио Василина. Във вторник вечер вече останах само аз, Милен. Мария си отиде да почива. Но ние оставаме неуморни с музиката, която избираме, станците и купона, който ще продължи наживо в ефира ни до 22. Заповядайте, ефирния телефон е на ваше разположение 087-880-1080 и през сайта radioveselina.bg. Условието да чуете вашата песен е да я имаме, да сте я чували в ефир. Така че нищо друго не мога.

да направя. Пожелавам на всички хубава вечер. Поздрави за цялата компания на Илия от Горна Оряховица. Моля ви, избирайте разнообразна музика, не всяка вечер едни и същи песни за всички, които писаха и вероятно няма да си чуят песните, защото имаше такива случаи много. Бинка Добрева, сега Данилова мама. Добър вечер на здраве на компанията от Стамбулийски, които се обадиха на живо.

0: Ал, здравейте, добър вечер и на вас.
1: Може ли на песен да, да ми пуснете Черна роза? Гръцкия. Гръцката песен.
0: Може, кажете кого ще поздравите първо.
1: Моята жена Мариана.
0: За Мариана от кого?
1: От Слави.
0: Какво ще пожелаеш на Мариана Слави?
1: Да, жива и здрава и все така се обучавам.
0: Добре, имате след малко песента от нашия ефир и желания, пожелания за хубава вечер към вас.
1: Да, благодаря много.
0: На здраве, ако сте пък на маса.
1: Да, живи и здрави да сте.
0: Благодарим. И към Силвия от Пловдив, за нейния съпруг Марин, по случай рождения му ден. Марине, пожеланията към теб са да си жив и здрав, да имаш спокойствие в живота и колкото е възможно, твоята половинка ще бди над теб и ще те закриля с любовта. Сега, Данева мама, слушаме и очаквам ви на нашия телефон, на нашата интернет страница, откъдето бутончето на Прави поздрав е на ваше разположение за безплатните поздрави в вечерно честито.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И аз Соба за двоя и Елена Вучкови слушахме. Така продължава нататък заедно. Избрахте да чуете Дара Екимова, само че Дишам. Пускаме специално Ева за теб и за цялото семейство. И ви желаем хубава вечер и добро настроение с Радио Веселина, защото тук е най-добрия микс от песни, каквото ви душа сака, стига да го имаме, го излъчваме. А Димитрис Митропанос, Черна роза, пожелана в ефир, и преди това ще чуем Капучина на диджей Дамян и Софи Маринова. Стела е пожелава песен, която нямаме, но надявам се тази ще замести техните щения. Иначе, честитим рождения ден на Анастасия от Зверино. Честити 5 годинки. Да бъде здрава, щастлива, по-послушна и все такова, и все толкова екстремна и смела. Обичаме те от цялото семейство с пожеланията и дано да радва своите родители и всички от цялото семейство на здраве, и поздрави за всички там в Зверино. За Наско от Хасково, честит рожден ден, Наско, от твоята майка Мария са пожеланията за здраве, за много-много късмет, успехи, всичко, с което се заемаш и ти предстои. Калян от София пък поздравява своята приятелка Ели, като и казва, че много я обича, и следващите песни нека да звучат за нея. А за колегите от офиса във Варна изпращат много-много специални поздрави на Милена, която тази вечер е на рожден ден. Тя пък е отсъствала днес от работа, но пък има повод. И така, Милена, пожеланията за щастие, късмет и хубаво настроение от всички, които те обичат, са към теб, и на здраве за компанията, с която празнуваш. Ще има по-късно песен на Румяна Попова, Българска хубост, Янис Плутърхус. Сте избрали Мя Калиспера на Меди Живей, мило мое, Драгана Миркович също е пожелана. А я виждам, че две очи също, песен на София Маринова, Шериф Коневич, всичко това ще звучи. Надявам се да го поместим до края на този 20 час, ако не след 21, защото честито продължава заедно с хубавата музика от ефира на Радио Веселина.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колко си дребен, толкова и зъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не слушай работа, вършаме.
6: На 19 май в 20. Пълнова.

Да, да, екиме, ова и дишам, и дишаме с пълна сила и продължаваме нататък. Честито във вторник вечер, Румяна Попова и българска хубост. Поздрави към най-прекрасната майка на света Диляна, която празнува своя рожден ден, от нейната дъщеричка Даниела и от цялата компания Фурусе, която и пожелава да бъде щастлива, да бъде обичана и най-хубавите неща, които те първо предстоят в живота и да ги изживява с цялото си сърце. 0878 80 10 80. Заповядайте да ви чуя сега и на Янис Плутърхо с една хубава песен. Ще чуем. Добър вечер. Пише Деси. Поздрави за Соня и за Руми. Да бъдат живи, здрави и много щастливи и за нашия екип. Хубава вечер и всичко най-добро. Деси, много ти благодаря. Пускаме след малко песента на Янис Плутърхо. Добре, втори опит направих, третия и пускам песента «Ако нещо не се случат нещата». За приятелите на Николай от Бургас, поздрави за неговия рожден ден, като желанията, пожеланията всъщност са за много късмет и щастие, за прекрасна година лична и много успехи във всички начинания. Да слуша също така и компанията от квартал Кючук Париж в София, в Пловдив. Къде го сложих пък и аз? София Кючук Париж. Друг път, да. Старимира, честит рожден ден. Така с усмивка и добро настроение да посрещаш и приятелите, и хубавите поводи, които имаш да празнуваш. Успешно да бъде новата житейска за теб година. Светлин от Ямбол черпи за новия си дом тази вечер. Неговите приятели му пожелават в къщата винаги да има много здраве, разбирателство и споделени щастливи моменти. Светлине, поздрави за теб и дано наистина да имаш това щастие да бъдеш, да създадеш едно хубаво семейство. И за Боби от Велико Търново, поздрави от колегата му Илян с едно голямо на здраве, спокойна вечер и успешна седмица. Той вече преполовихме седмицата, но хубавите дела да предстоят от тук нататък до края на седмицата. Сега за всички вас, Румяна Попова и българска хубост.

Медения глас на Янис Плутърхус няма как да го объркаме. И още един такъв ще чуем сега, само че в лицето на Меди, Живей, мило мое, избрахте да чуем, а веднага след него и Драгана Миркович, Любави. Изпращаме поздрави за най-готините работници в Житарово от зона 1 кухнята специално. Георги поздравява специално всички. А Одеси за Георги също има поздрави, която казва към Георги: радвам се, че те срещнах, обичам те, любов. Да сте живи и здрави и да споделяте тази хубава любов. След 21 часа Сина на Емилия ще има, изчакайте малко. Поздрави с следващата песен сега, която предстои на Меди, Живей, мило мое. Поздрави изпращаме от Десислава Николова за Венко, Тинчето и за Данчо от Пловдив. Лека смяна и много издадени апарати без проблеми да имате, уважаема група, която работи в компанията на Радио Веселина. Честита годишнина казваме на Емил и Снежана от Пазарджик. Сега техните деца им пожелават да бъдат все така влюбени, здрави и да продължават да бъдат техния най-добър пример. Вероятно става въпрос за годишнина от сватбата. И още за Весела, за Владо и за цялата компания в Хаджи и Димитър да се чувстват специално поздравени. Драгана Миркович след малко ще ги поздрави и ще им пожелае хубава и приятна вечер. За Жанет от Пловдив, честити ми рождения и ден. От момичетата и момчетата от спортния клуб, които пожелават здраве, много-много енергия за спортна победа и за здравия дух, който винаги е демонстрирал и показва, нека да го запази и занапред, защото всички я ценят, всички я обичат и казват, че е най-забележимата и, разбира се, емблематична в тяхната среда. Следващата песен на Медия звучи и като поздрав за Тони от Хаско, квартал Орфей, за цялата компания, за Весито, съседката и за Танчето. Здрави и щастливи, нека да бъдат там и да имат поводи да се събират.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Любови, драга на Миркович, поздрави също и за Петю и за неговия рожден ден. Да си жив и здрав, уважаеми приятели, опиша твоите приятели от квартал Подуене в София и щастие, късмет и всичко най-хубаво ти пожелават, да сбъдваш своите мечти, да се радваш на любовта, която да съпътстват твоите дни. Добър вечер, здравейте!
1: Вечер, обаче се казвам. Поздравя моите приятелки и цялото Помазово и приятна вечер да пожелавам. Всичко хубаво.
0: Благодаря. Поздрави на вас. Всички песни до края на честито са за Панайот Волово. Сега Галин, звънят и Ало ще слушаме след малко. И песента я подаряваме специално на Асито и на Емо, да са живи и здрави. Пожелание за хубава вечер и да сбъдват своите мечти, да се радват на любовта и на компанията взаимна. Биви иска да поздрави Марина от неговата жена с много-много любов. И на вас желая любов, избъднати мечти. Катя, обичам те, любов. С теб съм, пише тя към някой въпросен човек на нейното сърце. Надявам се да получи така с удоволствие и наживо тези хубави послания. Слушател, да чуя още един. Здравейте!
2: Ало, здравейте!
0: Добър вечер!
2: Добър вечер! Ще мога ли да поздравя моята майка?
0: Може.
2: С една песен.
0: Коя песен?
2: Ако може, на Славка Калчева, Бяла Роза.
0: Боже, Боже, разбира се, само че малко ще почакате към 9:20-30 някъде в този диапазон. Как се казва тя, да я поздравим сега?
2: Тинка Борисова.
0: Добре, вие как се казвате?
2: Любка Михайлова.
0: Да сте жива и здрава, Любка. Обичайте майка си и бъдете много-много щастливи. Това мога да ви пожелая.
2: И на вас приятна
0: хубава
2: вечер.
0: Хубава вечер, благодаря. И към компанията специално в Варна за мама Светла от най-прекрасното внуче Александър с много-много целувки и любов.

Това на Шабан Шалич, Зена без грехова, Константин, Илиан Бойт и Борис Дали с палатка, Любез, позови меня, Наславка Калчева, Бяла роза, Деспина Ванди, Калана Пернате, Балада на любовта на Илиан, Тони, Стораро и Отличен 6, Доника, Александър Робов Стук и сега Таня Савич с песента Хотел за изгубени души, за изгубени души и като за начало песента на Емилия Сине. Може да се поздравявате само на 0878-8010-80 и сайта Радио Веселина.бг също е на ваше разположение. Милен съм аз и, както знаем, вече песните са до края избрани. Само поздрави! Иначе, за Юлиан Пандей. Винаги ще те обичам, мили сине, от мама да си слава. Поздрави и пожелания за всичко, всичко най-хубаво в живота. Любов, късмет, щастие да има всеки Божи ден. Поздравяваме специално и компанията от Бургас, специално за Милена Дросева. Поздрави за всички нейни приятели и култур трегери, които във всеки един момент са готови с идеи, изобщо с всичко, което е свързано с тяхната хубава дейност, да разпространяват българските традиции и, разбира се, любовта към това страхотно изкуство. Пожелание за хубава вечер и на здраве също и на Чичо Младен от Бели Врези в София. Поздрави от неговите племеници Георги и Христина, които му казват добре дошли в България. Той живее в Белгия и тази вечер е събрал компанията си и празнуват да им бъде хубаво, пивко и сладко. Следващата песен е за всички вас и заповядайте. Последния час на Честито започва сега.

0: Таня Савич слушахме и напред сега Доника и Александър Робов с техната песен Тук и сега и Тони Стораро с Отличен 6. Поздравяваме специално компанията на Снежи и Нинчето и тяхната приятелка. Живи здрави да сте всички от Ина. Горещи поздрави и приятна вечер. Още специално поздравите са за семейните приятели Теди и Росен. Песента на Доника и Александър Робов е за тях. С пожелание за щастие, здраве и все така да се подкрепяме както до сега. А на екипа на Радио Веселина, приятна вечер. Благодаря на Емо и на Нери, които са се включили на платформата ни за поздрави radioveselina.bg. Кристиан Смилянов е пожелал тук една песен, за която няма да има време, но изпращаме сърдечните поздрави за компанията в Родозем на улица Пета. Живи здрави, нека да са всички и на здраве от Крис и всички, които тази вечер са се събрали там. И също така честитим рождения ден на Лазар от град Селивен. Неговия приятел Тихомир, както и цялата компания, с която празнува тази вечер, му пожелава да бъде жив и здрав и винаги така да събира близките хора и приятелите. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Добър вечер! Слушаме. Искам да направя един специален поздрав.
0: Да.
1: И тъй като не знам защо не ми четете

0: изобщо поздравите.
1: Как се казвате и кого поздравявате?
0: Мария, искам да поздравя специално Костито и Кирчо и да им кажа, че много ги обичам от цялото семейство.
1: Ами, ние ви поздравихме в началото, но вие изпращате 50-60 поздрава едни и същи, така че няма как всичките да бъдат само и единствено насочени към вас. Плюс това, поредицата от поздрави са за всички слушатели, така че бъдете солидарни. Приятна вечер желая на вас и на вашите близки. И така, слушаме сега Тони Стораро. Поздрави също и за Гришето, поздрави и за неговата половинка Асия от квартал Бели Бързи в София. Отново за цялата компания. Живи и здрави да бъдат и още един слушател да чуя. Здравейте!
2: Здравейте, добър вечер.
1: Слушаме ви. Заповядайте.
2: Един поздрав, ако може, за една моя приятелка. Галина се казва.
1: Така.
2: Викаме и кукла Барби.
1: Защо? Толкова ли прилича на кукла Барби?
2: Да, наистина е много красива.
1: Добре.
2: Ако мога да слушам песен на Шабан Саулич, някой така повесело.
1: Ами, за съжаление, вече е избрана музиката до края на предаването и е избрана песента Жена без грехова на Шабан Саулич, така че нека да звучи за нея.
2: Да, благодаря ви.
1: Приятна вечер желая и на вас, на цялата компания. Живи и здрави бъдете!

0: Всички шестици са на масата и изпращаме като поздрав за Зорница от Варна, защото празнува рождения си ден за най-очарователната и млада красавица. Нека никога усмивката да не слиза от нейното лице, а около нея винаги да има позитивни хора от цялата компания и братовчетка и Лора на здраве. Деспина Ванди след малко, Кала на Перната и Илиан Балада за любовта или на любовта. Поздрави за компанията на Ива от София. Живи, здрави, нека да бъдат всичките и да се радвате на хубавите спомени, които създават всяка Божия вечер за Галин. Поздрави за него и за неговите приятели. А следващата песен ще я подарим също така и на Борислав и на неговата компания, за Ани най-вече, гостите от Пловдив и за Жора от Хасково, интернационална или междуградска компания, за студентите, които са тази вечер заедно, всички там на здраве, за Пловдив става въпрос, квартал Смирненски. Добър вечер на вас, здравейте!
1: Здравей, Милена, Илиана Ардонова съм.
0: Заповядай, слушам те.
1: Хубава вечер. Искам така да поздравя моя баща, Алекс и Лазарки, и всички мои приятели от семейството, от хората. Защото им пожелавам много здраве и вече да се стопли това време, да може да се поразболи малко.
0: Всички това искаме и затова все още сме на червено вино и чакаме да се стопли, да минем на бяло студено.
1: Да, и аз съм на червено, зачаквам в такъв време.
0: Това е положението. Благодаря, Илиана, поздрави, хубава вечер, пожелавам на цялото семейство. Слушаме Илиан и Балада за на любовта. Поздрави за цялата компания и баничарките от Чирпан, да са живи, здрави, лека нощна смяна.

0: радио.
1: И следващите поздрави отиват за Сашо и от него за Евгений, Никола и Станислав и за всички, които ни чуват в цветния квартал на Варна. На здраве, Саше, живи и здрави бъдете всички. Яра, бяла роза сега, така за още цвят в настроението ви и за всички варненци, където се подвизават на морския бряг. Любе, веднага след това спозови меня. Поздрави, изпращаме с тази песен от Свилен към неговата прекрасна Светла и тя е неговата опора, неговата любов и всичко смисъл на неговия живот. Бъдете ще ли ви се обичайте. За благост, пожелание за лека нощ от Радостина. Обичайте се, бъдете много-много щастливи. Преслава Телалова поздравява специално Никол и Яне Вълбургас и приятелката Преслава. Да са живи и здрави всички. Следващите песни от ефира на Радио Веселина са за тях. И още за Йордан от Стара Загора с поздрави към неговата майка Радка, като и пожелаваме здраве, дълголетие и спокойна вечер. На здраве за мама Радка, защото празува и рождения си ден. Бяла роза беше пожелана на малко по-рано в ефира на Радио Веселина. Сега изпълняваме желанието. Поздрави също и за веселата компания, която сега се е събрала в Хасково. На здраве, момчета! Вдигайте градуса на настроението. Поздрави за всички колеги от автосервиза. И към Бургаза да поздравим рожденника Красимир. Честит рожден ден, Краси! Само успехи, сили и силно голямо на здраве от всички момчета от футболния отбор, които тази вечер са се събрали заедно с теб и празнуват. Здравейте, добър вечер!
2: Здравейте, добър вечер. Можем да пуснем едно поздравче за Стара Иванов от Хасково.
1: Да.
2: Тук е кемпер и скъпиме в кемпера с поздрав Стара Каравана.
1: Ами няма да има време за песен обаче да ви кажа, защото предаването е към своя край, но може нещо хубаво да му пожелаете. Сега сте в ефира на Радио Веселина.
2: Много успехи да има и много хубави моменти с кемпера.
1: Добре, и много хубави дестинации да посещава с кемпера. Най-вече морски така дестинации. Пожелаваме успех на цялата група и приятели.
2: Ако можеш да пуснеш Стара Каравана...
1: Няма време, наистина. Предаването приключва. Всички песни до края на предаването са за цялата компания от Хасково. Живи, добре, здрави бъдете! Добре. На здраве, момчета, и кемпера безупречно да си върши работата години наред. Сега за всички вас Славка Калчева и емблематичната бяла роза.

0: Любе, позови ме. Ние слушахме и поздрави специално за цялата компания от Бистрица, за Чичо Жоро и за компанията, за неговите приятели. Приятна и хубава да бъде вечерта. Продължаваме така. Динамична е по принцип радио ситуацията. Ще я има старата каравана за компанията, за човека с кемпера в Хасково и за неговите приятели. Живи и здрави нека да бъдат. Да чуя слушател сега на линия. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, мога да направя един поздрав?
0: Да.
1: Ще искам да правя за Ивчо Чехала с песента Мой ангеле на Саш Роман.
0: Няма време за Мой ангеле. Какво ще пожелаете на този приятел с този странен прякор?
1: Ами тогава най-добрата фирма на Тони Сторар.
0: Казах ви, песните до края на предаването са избрани.
1: Къде мога ги видя?
0: Какво ще пожелаете? Кажете и да приключваме работата, че предаването наистина свършва.
1: Пожелание за Ивчо Чехала. С песен по ваше сбор.
0: Добре, следващата на Слави Трифонов за това е за Ивчо специално с този емблематичен, така, защо е точно по този начин наречен, нямам представа. За Димитър, поздрави, честита пета годишния на заедно, Катя го поздравява и си пожелават още много години по пет. Обичам те безкрайно много, за това е парчето към вас. Поздрави сега от Ицо, искам, пише той, да направя един много-много специален поздрав за най-невероятната и прекрасна съпруга Петя. Обичам те, любов моя, искам да прекарам живота си с теб и да стареем заедно. Ти ме правиш най-щастливия съпруг и баща на света. Ицо, щастливец си, поздрави за теб и за Петя с следващите песни. Пожелание за хубава вечер и към компанията на Даниела. Поздрави за компанията от Николай Стойнов. Жив и здрав да бъде и той и всички приятели. На здраве и хубава вечер!

Продължавайте вие да си правите дъръбъра с любимите хора и приятелите, защото след 22 хубавата музика от ефира на радио Веселина продължава. До тогава слушаме Ивана Този Цирки, а Радош и Шарката с Бели Птици. Поздрави специално изпращаме за цялата компания на Дани, за Надя и за всички, които са там заедно някъде и очакват да си чуят поздрава. Специално за генерала Мариан Маринов, да бъде жив и здрав и винаги така да е пръв на дансинг и все така весел, и на здраве за цялата компания от Петър Мицев, само че друга песен е избрана на Ивана Този Цирк и нека да звучи за вас, както и за рожденика Пламен от София. Пламен, е честит рожден ден, много-много здраве, щастие и прекрасна празнична вечер ти пожелава твоята съпруга Силвия и всички приятели, с които празнува. Щодро Ушев пише: здравейте, любим екип на Веселина. Желая да поздравя един много важен приятел, Ангел Балкански от Стара Загора, като му пожелаваме здраве, щастие, късмет и всичко най-добро, честит празник на здраве и дано винаги така да имате поводи хубави да се събирате. Към всички приятели в България и чужбина, господин Александър Доспадски от град Велинград пише: бъдете здрави и родолюбци, поздрави за екипа на радио Веселина, благодарим. И към Велинград също изпращаме поздрави, пожелания за хубави емоции и много, много, много късмет. За Катерина от град Варна, поздрави, тази вечер и тя празнува своя рожден ден, да бъде много здрава, усмихната, обичана и пожелава цялото семейство. Пожелания и към всички вас да запазите хубавото настроение, честотите на радио Веселина и утре с усмивка да посрещнете деня сряда с дата 20 май. От мен, Милен, лека вечер, Този Цирк, Ивана и Радоши Шарката за всички вас. До скоро!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

βαριέστε, δεν ξέρει τι θέλει.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.